0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji zadnja leta ne zaznava statistično značilnega povečanja primerov smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez njih. Kot so navedli na NIJZ, so številne epidemiološke študije po svetu potrdile povezavo med poletnimi vročinskimi valovi in povečano umrljivostjo in obolevnostjo, ki se kaže v rasti števila obravnav na urgencah in sprejemov v bolnišnice. Visoke temperature lahko močno obremenijo organizem, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih. Pijemo dovolj tekočine ter posebno pozornost namenimo otrokom, nosečnicam, starejšim in kroničnim bolnikom. V Kajuhovem parku v Šoštanju so obiskovalci dobili novo trajnostno pridobitev solarno klop, ki omogoča brezplačno polnjenje mobilnih telefonov in drugih manjših elektronskih naprav s pomočjo sončne energije. Nova oprema povezuje praktičnost in skrb za okolje ter predstavlja še en korak k spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije v lokalnem okolju.
0: Radio Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Sol je nepogrešljiva sestavina naše prehrane, vendar je pogosto zaužijemo precej več, kot je naše telo potrebuje. Kje se skriva največ soli, kakšne posledice ima njen prekomeren vnos in kako lahko že z majhnimi spremembami naredimo veliko za svoje zdravje. O tem smo se pogovarjali z raziskovalko dr. Mašo Hribar z Inštituta za nutricionistiko. Z našo temo začnemo po naslednji.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom, v kateri danes govorimo o prevelikem vnosu soli v naše telo. Priporočila pravijo, da naj odrasel človek zaužije največ 5 gramov soli na dan. V Sloveniji pa je povprečni dnevni vnos približno 2-krat višji. Dobra novica je, da raziskave kažejo, da se poraba soli v zadnjih letih počasi zmanjšuje, a smo od priporočil še vedno precej oddaljeni. Veliko ljudi meni, da največ soli dodamo sami pri kuhanju, vendar strokovnjaki opozarjajo, da največji delež zaužijemo že s predelanimi živili. Med največjimi viri soli je kruh, ki ga večina sploh ne doživlja kot posebno slano živilo. Sol pa se skriva tudi tam, kjer je ne bi pričakovali, da nimo v nekaterih šumečih prehranskih dopolnilih. Naša današnja gostja, dr. Maša Hribar, razloži.
2: Ugotovili smo, da je eden izmed najpomembnejših virov soli v naši prehrani kruh. To je v bistvu mogoče tudi nek tak skriti kruh, kjer je skrita sol, kjer zares se mogoče kdo ne zaveda, da uživa toliko soli, ne? Obenem pa tudi, ker pa sam kruh ni značilno posebno slano. Ne? Tako da je v bistvu lahko nekaka taka mogoče past, ki ne znamo sami prepoznati in obenem tudi zato, ker pač zaužijemo veliko kruha. In se pravi, potem je vedno neka kombinacija v tem, koliko tega zaužijemo in potem tudi koliko vnotro soli. Mogoče tukaj lahko menim še našo res zadnjo raziskavo, kjer smo pa ugotavljali, kjer smo v bistvu analizirali šumeče tablete, pravi prehranska dopolnila v obliki šumečih tablet. Tam smo namreč ugotovili, da pač da v glavni ljudi neka razen ta dopolnila uživajo celo mogoče kot za neko žejo in se mogoče sploh ne zavedajo, da ta dopolnila lahko vsebuje tudi notro zelo pomembne količine soli.
1: Kje se skriva največ soli in zakaj je zaužijemo toliko, smo izvedeli. Po glasbenem premoru pa bomo strokovnjakinjo preverili še, kako lahko njen vnos zmanjšamo, ne da bi se morali odpovedati dobremu okusu.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni. Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Prekomeren vnos soli je tesno povezan s povišanim krvnim tlakom ter večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, ki sodijo med najpogostejše zdravstvene težave tudi pri nas. Zato strokovnjaki svetujejo, da količino soli zmanjšujemo postopoma. Tako se bodo tudi naše brbončice sčasoma navadile na manj slan okus. Pri nakupu živil je priporočljivo pogledati hranilno tabelo na embalaži ali si pomagati z mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ, ki omogoča hitro primerjavo izdelkov. Doktorica Maša Hribar opozarja tudi, da različne vrste soli, kot sta himalajska ali morska sol, niso bistveno bolj zdrave od navadne. Veliko pomembneje je, da uporabljamo jodirano sol, saj je jod nujen za normalno delovanje organizma.
2: Natrij oziroma sol vpliva na naše telo lahko na več načinov. Predvsem je problematičen zaradi srčno-žilnih bolezni, povišenega tlaka, ki je v bistvu so vse bolezni, ki so v Sloveniji zelo močno prevalentne. To se je pojavilo zelo pogosto in v bistvu bi lahko z nekimi enostavnimi ukrepi, se pravi s tem, da mogoče zmanjšamo ono soli, zares predvsej pomagali sami sebi, nekako, da je manjša pojavnost te bolezni. Se pravi, da mogoče tudi to, ko sami doma kuhamo, zares lahko nadiramo, koliko ga noza gre soli, da ne solimo kar tako po občutku, ampak zares vemo, kdaj solimo, mogoče najprej hrano preposkusimo in zares, da lahko recimo tudi sami sebe mogoče malo navajamo na nek bolj slan okus, ker pomeni, če pečemo doma neka živila, neko hrano, to ne pomeni, da recimo iz prve zdaj pa ne bomo solili več nobene stvari, ampak pa smo vsake soliti malo manj. Da se v bistvu navajamo na nek okus in potem bomo zares ugotovili, da je to čisto vsezno, zapravi, da zares ne rabimo toliko soliti.
1: Ali ima izbira vrste soli sploh pomemben vpliv na naše zdravje? Ali je veliko pomembnejša količina za užite soli?
2: Ja, žal ne. Nekako se je ustvarilo to neko napačno mnenje, da so mogoče neke soli, ki so manj rafinirane, pa ki so mogoče himalajske, nekako tako se mogoče sliše boljše. Žal pa je pomembno samo to, da je zares sojodirana. In pogosto celo te kakšne himalajske soli se potem ne jodirajo in zares to precej slabše vpliva na naše zdravje. Torej pomembno je res to, da kupujemo sol, ki je jodirana, ker joda v naši prehrani precej manjka, zatem tudi sol sistematično jedira in ne bi se to najpomembnejša stvar.
1: Velike spremembe se pogosto začnejo z majhnimi koraki. Če bomo hrano pripravljali z nekoliko manj soli, posegali po manj predelanih živilih in pogosteje preverili hranilne vrednosti na embalaži, bomo za svoje zdravje naredili več, kot si morda mislimo. V današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom je bila z nami raziskovalka doktorica Maša Hribar z Inštituta za nutricionistiko. Prijeten dan in predvsem veliko zdravih odločitev tudi pri vsakodnevni prehrani želim Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na slovenskih gojiščih obsežne izgube klapavic. Sežanska občina pridobila gradbeno dovoljenje za satelitski urgentni center. Danes bo večinoma jasno in vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tamkajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Lep pozdrav na ceste, zastoje na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zamuda tam je 10 minut in tudi med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova tam zamuda tudi 10 minut. Skrajno previdno na vaši poti do cilja želimo, za vsa opažanja pa se priporočamo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Dobro jutro na prvi ponedeljek v mesecu avgustu. No, sedaj pa se že krepko pozna, da je noč daljša. Sonce je namreč ušlo 55 minut, zašlo pa bo 25 minut čez 20 uro. Tako da nas čaka 14 ur in pol dolg dan. Izkoristimo ga čim bolj, predlagamo mi, začenči z dobro kavo ali čajem, pa seveda kozarcem vode, pa seveda z nasmeškom v nov dan. Dobro jutro in uspešen ponedeljek, 3 minute čez 6.

Hands up, 11 minut čez 6 na Radio Velenje. Ja, dobro jutro ali pa dober začetek dneva želimo, ne glede na to, kaj imate v skodelici. Mnogi pravijo, da se dan začne šele s prvo kavo, no zaradi vonja, okusa ali preprostega jutranjega rituala. Tisti pa, ki kave morda ne pijete, pa verjetno veste, da lahko enako dobro prebudi tudi skodelica čaja, kozarec vode, jutranji sprehod ali preprosto dobra volja. Kakorkoli že začnete dan, naj bo današnji ponedeljek čim lepši. 12 minut čez 6. Dobro jutro želimo. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Okrožno državno tožilstvo v Celju je 9. julija na okrožno sodišče v Celju vložilo obtožnico zoper moškega osumljenega poškodovanja spomenika Josipa Broza Tita v Velenju decembra lani. Obtožnica mu očita kaznivo dejanje poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Kdaj bo razpisan predobravnavni narok, za zdaj ni znano. Moškega so policisti prijeli kmalo po dogodku, v njegovem vozilu pa našli glavo bronaste skulpture. Mestna občina Velenje je zoper njega vložila kazensko ovadbo in zahtevek za povračilo škode v višini nekaj več kot 11.200 evrov. Spomenik so medtem v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije že sanirali. V petek 28. avgusta ob 19. bo trg v Starem Velenju znova zaživel ob 6-hodnem kulinaričnem doživetju, ki ga bo pripravil šef Jure Dretnik iz restauracije GT19. Za posebno vzdušje večera bodo poskrbeli Zavod za turizem Šaleške doline, Simon Ogrizek in glasbena spremljava, ki bo kulinarično zgodbo dopolnila z izbranim ambientom. Organizatori sporočajo, da je na voljo še nekaj vstopnic.
0: Radio Velenje.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na kamot.

0: Dobro jutro, 25 minut čez šesto ali pet do pol sedme je ura. Svet zavoda, športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana je Dimitrija Amona potrdil za nov petletni mandat direktorja zavoda. Novi mandat je uradno nastopil minuli petek, 31. julija 2026. V preteklih petih letih je pod njegovim vodstvom zavod izvedel številne posodobitve športnih objektov v upravljanju ter izboljšal pogoje za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti. Med pomembnejšimi projekti je bila prenova stadiona ob Škalskem jezeru, pomembna pridobitev pa je tudi urbani park. Tudi v novem mandatu ostaja cilj nadaljna posodobitev in razvoj športne infrastrukture ter izboljševanje pogojev za vse uporabnike. V obsegu, ki ga bodo omogočale seveda finančne možnosti. Naš cilj ostaja ustvarjanje pogojev za kakovostno rekreacijo in vrhunski šport v Velenju tudi naslednjih 50 let, poudari Dimitrij Amon. Prisluhnimo.
1: Je že 50 let središče tako športnega kot tudi družabnega, družbenega življenja v samem Velenju. Prepoznavnost je pridobila z svojim zunanjim izgledom in to famozno rdečo dvorano oziroma rdečo barvo. Takoj na vhodu v samo mesto je ta naša dvorana in tudi iz tega razloga jo poznajo po vsej Sloveniji, torej ne samo Velenčanke in Velenčani, ampak tudi vsi ostali. Veseli in ponosni smo, da se pri nas odvijajo različni dogodki, tako športni kot tudi družbeni, družabni, pa naj si bo do to različni koncerti, različna srečanja ali ne nazadnje maturanski plesi, seveda pa ne smemo pozabiti, da smo v prvi vrsti pa namenjeni športu in rekreaciji.
2: Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Minutka čez pol sedmo, je čas, da preverimo vreme, kar pa že verjetno vsi vemo, danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri, zelo bo vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa med 39.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti, zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in pa na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zamuda tam je 10 minut, zastoj tudi med Domžalami in razcepom Zadobrova, zamuda tam 15 minut. Varno poželimo kamorkoli že potujete, ko pa kaj opazite, oviro, nesrečo ali policiste, z radarjem ali brez, ste dobrodošli, da nas pokličete na 080 13 02. Srečno pot.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Bazar in Amerika, 20 minut do 7. ure, ko nas na Radio Velenje čaka noroskop. Saj veste, kjerkoli že smo v Ameriki, doma, na morju, v gorah, horoskop oziroma noroskop vedno paše.
1: Noroskop.
0: Pa začnimo z ovnom. Danes boste tako prepričljivi, da boste skoraj prepričali še sebe. Skoraj. Bik, če boste odprli hladilnik že petič v eni uri, se njegova vsebina ne bo čudežno spremenila. Žal. Dvojčka, pogovor s samim seboj je danes dovoljen. Če si boste še odgovorili, pa bodite zelo diskretni. Rak, nekdo vam bo rekel samo eno vprašanje, ampak ne verjemite, nikoli ni samo eno. Leo, danes ste glavni, tudi če tega ne ve nihče drug. Devica, pospravili boste nekaj, kar ste iskali že 3 tedne, na to tega ne boste več našli. Ojoj. Noroskop za tehnico danes, pred pomembno odločitvijo vrzite kovanec. Ne zato, da odloči namesto vas, ampak ker boste med letom že videli, kaj si želite. Škorpion, vaš pogled bo danes povedal več kot 1000 besed. Večina ljudi ga bo razumela kot pusti me pri miru. Noroskop za strelca, če danes zamudite avtobus, si recite, da vesolje samo skrbi, da ne bi srečali nekoga, ki si ga pač danes ne želite videti. Kozorog, danes boste delovali zelo resno, potem boste videli en smešen video in ves ugled bo izpuhtel. In noroskop za vodnarja, nekdo vas bo vprašal za nasvet. Ne skrbite, na koncu ga tako ali tako ne bo upošteval. Pa še ribi, danes si privoščite nekaj lepega. Če ne gre drugače, vsaj zadnji piškot skrite pred ostalimi. Ja, naši dragi vsi, če vam danes ne bo šlo po načrtih, brez skrbi. To samo pomeni, da boste jutri imeli novo zgodbo za pripovedovanje in pa novo priložnost za upanje v boljši dan. Uspešen ponedeljek, 6:41 je ura, poleg noroskopa še nora ura. Dobar dan, dobro jutro.
1: Noroskop. Prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni na začetku novega dne. Pogosto odlašamo, ker menimo, da lahko naredimo premalo. A prav majhni koraki vodijo do velikih sprememb. Sidney Smith nas spominja. Največja napaka je, če zaradi tega, ker lahko narediš le malo, ne storiš ničesar. Naj bo tudi najmanjše dobro delo danes vredno vašega časa.
0: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. Na požarišču na Bovškem tudi premier Janša. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Na požarišče na Plani na Bovškem, kjer so bili gasilci na delu tretji dan, je včeraj popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji. Po Janševi oceni šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja v samem začetku. Kot je dodal, je tudi aktivacija državnega načrta prispevala k temu, da vse poteka gladko. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev. V Grči že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine, splamljeni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 km severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. 600 jih gasi požar na severu Peloponeza. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podmoroža. Kolena tvoja se mi boža.
4: Skater.
7: Oh, ta mala, bista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano času.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Pa seveda na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med ovozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zamuda tam 10 minut in tudi med Domžalami in Zadobrovo zamuda tam je 20 minut. Varno pot vse do cilja želimo, strpno za vsa opazna. Važanje v prometu pa se še naprej prijazno priporočamo na prometni telefon 080 13 02. Varno?
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
11: Z vami je
0: Jana Titan.
9: Tako je, dobro jutro, 5:07 na današnji 3. avgust, 215. dan v letu, če koga zanima, še 150 dni do novih svežih zaobljub. Če ste pa sveže z dopusta, želimo nežen in prijazen prehod na delovno temperaturo. Tisti, ki pa ste še na off, pa, ja, kaj naj rečem, ja, uživajte še za nas delovno silo. Ko smo glih pri temperaturah, dihajmo zdaj, ko se še da. Ker nas čaka vroč ponedeljek, vse do 40 stopinj. No, kljub temu želimo prijazen dan. Dobro jutro, 6 minut čez 7.

Bruce Springsteen, Glory Days, 13 minut čez sedmo uro, dobro jutro na današnji 3. avgust. V petek se je poslovil mesec julij in obrnili smo list na koledarju na avgust. Avgust je mesec, ki ga večina povezuje z dopusti, visokimi temperaturami in dolgimi poletnimi večeri. Mesec je ime dobil po rimskem cesarju Avgustu, pri nas pa ga poznamo tudi pod starim slovenskim imenom Veliki Srpan. V tem mesecu praznujemo tudi Mednarodni dan mladih in največji poletni cerkveni praznik 15. avgusta Marijino vnebovzetje. Čeprav avgust marsikomu pomeni vdih, nas hkrati že počasi opominja, da se poletje preveša v svojo drugo polovico. No, do takrat je še nekaj časa in uživajmo v dolgih dneh, dokler se da, toplih večerih in seveda v dobri družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Projekt Čisto moje Velenje letos prvič vključuje tudi aktivne upokojence. Na javni poziv se je prijavilo 14 kandidatov, ki bodo z delom začeli 1. avgusta. V okviru začasnega in občasnega dela bodo pomagali pri prevozih občanov v projektu Kamerat, urejanju javnih površin, skrbi za urejenost mesta ter drugih opravilih v lokalni skupnosti. S projektom želijo spodbujati aktivno staranje, socialno vključenost in omogočiti starejšim, da svoje znanjem ter izkušnjami tudi po upokojitvi prispevajo k prijetnejšemu in urejenemu Velenju. Pravi velenjski župan Peter Drmol in dodaja.
2: Mi smo letos prvič preizkusili, ali so starejše populacije tudi pripravljeni na tako imenovano počitniško delo, torej da bi tudi svojim prispevkom skrbeli za posamezne dele našega mesta. Me zelo veseli, da je bilo povpraševanje veliko, pravzaprav večje od pričakovanega, tako da očitno se bo ta akcija v letošnjem letu dobro odnesla, zato skoraj da 100% bi v naslednjem letu seveda takšno akcijo bilo smiselno ponoviti.
0: Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Renda Mlade oči 7:23 na današnji ponedeljek 3. avgusta. Ko vas tudi na današnji dan pri brskanju po spletu vabimo na naš portal nascas.si, kjer danes izpostavljamo vprašanje, zakaj Slovenija ob nizki proizvodnji hidroelektrarn vse več električne energije uvaža. Termoelektrarna Šoštanj pa ne obratuje. Dolgotrajna suša je močno zmanjšala proizvodnjo elektrike iz hidroelektrarn, blok 6 TEŠ pa je zaradi remonta in okvare turbine zaustavljen. Kaj to pomeni za slovensko energetiko in kakšna pojasnila pričakujejo od pristojnih, preverite torej na portalu nascas.si. Ob jutranji kavi, dobro kakovostno branje, tudi v poletnih jutrih, klik na nascas.si, na voljo pa je tudi aplikacija.
1: Poslušate Radio Velenje.

0: News.
1: Ob pol osmih je čas, da preverimo vreme in pa stanje na naših cestah. No, danes bo jasen ponedeljek, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 39. Trenutno namerimo Velenje, Nazarje 20, Laško 22, Rečica ob Savini 21, Slovengradec 18 ter Radlje ob Dravi 19. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih. Zato vsekakor velja paziti nase tudi z vnosom zadostne količine tekočine.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani, med priključkoma Dragomir in Brezovica, pa seveda tudi na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani, med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. Hvala za vsa obvestila, ki jih opažate v prometu, se pa za vsa opažanja še naprej priporočamo, od nesreč, zastojev, pa tudi če je kje kakšen radar. Na 080-13-02 se vedno oglasimo. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Morje, sonce,

0: Pepel in Kri na vrhu Nebotičnika z nami. 20 minut še manjka do 8. ure. No, v Vili Majer in Mladinskem centru Velenje poteka poletno počitniško varstvo. Tudi leto so poskrbeli za pestro dogajanje in ustvarjalne trenutke. Sedaj se za 3 tedne selijo v Mladinski center Velenje, kjer udeležence čakajo nove dogodivščine, delavnice in veliko zabave. Sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Bojana Špegal o tem razloži.
1: Program za delavnice, ki jih vsak dan pripravimo kar nekaj, je pripravljen že dolgo, vse ostalo pa malo prilagajamo vremenu. Ko je huda vročina, smo veliko stvari izvajali samo zjutraj in potem notri. Žal spodaj nimamo dobro ohlajenih prostorov, ampak vendarle je lažje kot pa zunaj. Sončni park nudi veliko sence, tudi to izkoriščamo. Imamo vedno razne športne igre, po kosilu malo počivamo in potem spet aktivnosti, kjer lahko tako ustvarjajo, kot se igrajo. To so vendarle počitniški programi, zapolnimo jih tako, da otrokom res ni dolg čas, da so varni, kajti varnost v vseh naših programih postavljamo na prvo mesto.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: V vsako jutro na Radio Velenje.
1: Današnja gostja sentimentov je Majda Arh, ki se je rodila 23. novembra 1963 v Brežicah, odraščala pa je v Borštu pri Cerkljah ob Krki. Ljubezen do glasbe je podedovala po očetu, ki je bil odličen pevec, medtem ko si je mama želela, da bi v družini nekdo igral harmoniko. To željo je pozneje uresničila prav Majda. Majda Arh je že kot deklica nastopala starejšima sestrama, pri 7 letih pa prvič stopila na oder. Kasneje jo je življenje popeljalo tudi na študij obramboslovja in v vojaški poklic, vendar glasba nikoli ni nehala biti del njenega življenja. Sledili so nastopi z ansambli, festivali, številne avtorske pesmi in bogata glasbena pot, ki traja še danes seveda. Mi pa si bomo v današnjih sentimentih privoščili pesem, Majdino pesem iz leta 1886. Njen avtor je Branko Jovanovič Vunjak Brendi. Tukaj je Majda Arh, prisegam ti na večnost.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. V samomorilskem napadu v Pakistanu več mrtvih. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ustavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenske košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
3: Skater.
5: Oblata mala.
3: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo zdrav vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Opazili ste dva radarja, in sicer radar iz Črnega Berlinga meri v Veliki Pirešici za modro ograjo v smeri Celja. Ta drugi radar pa je v Celju, meri pri Tušu, Cash & Carryju. Torej, radar iz Črnega Berlinga meri v Veliki Pirešici za modro ograjo v smeri Celja in pa v Celju pri Tušu, Cash & Carry. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, zamuda tam 10 minut. Na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. Hvala, da poročate vse, kar opažate v prometu, pa se še naprej priporočamo, če kje kaj opazite, nesrečo, oviro, zastoj ali kakšen radar, vedno se oglasimo. Na 08013 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komut.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Ja, dobro jutro želim, 8:05 na današnji ponedeljek 3. avgusta. Pravijo, da ponedeljek traja nekoliko dlje kot ostali dnevi v tednu. No, ne vemo glih, ali to drži, vemo pa, da ga dobra glasba naredi precej krajšega. Če ste že na poti v službo, na delu ali pa na dopustu, vseeno. Kjerkoli že ste, naj bo začetek tedna čim bolj prijazen, ne prevroč in seveda v družbi Radia Velenje. Šest minut čez osmo, dobro jutro, dober dan.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Visoke temperature lahko močno obremenijo organizem, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj tekočine ter posebno pozornost namenimo otrokom, nosečnicam, starejšim in kroničnim bolnikom. Kot poudarja strokovna direktorica zdravstvenega doma Velenje doktorica Liljana Kejta, vročina najbolj ogroža starejše otroke, nosečnice ter bolnike z boleznimi, ki vplivajo na uravnavanje telesne temperature.
2: Dehidracija v bistvu najpriporočljiva je pitje vode, športnih napitkov z veliko vsebnostjo mineralov, elektrolitov, pa mogoče izogibanje alkohola. Alkohol zelo poslabša uravnavanje temperature telesa in tukaj bi mogoče spostavila, da uživanje alkohola v tej vročini ni priporočljivo. Ko se tiče prehrane, lahka, osvežilna hrana, bogata z vodo, saj telo želimo v bistvu hidrirati in ga ne želimo še posebej obremenjevati s prebavljanjem težke hrane. Rabimo zadosti hranljivih snovi, tako da veliko svežega sadja, zelenjave, kakšne solate, juhe.
0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo h križniku gamberke. Danes za malico zrezek v gobovi omaki, pire krompir solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Kalifornija, ustavil bi čas 8:22, dobro jutro, dober dan, današnji ponedeljek. No, prejšnji teden številka tednika Naš čas izjemoma ni išla, trenutno pa že nastaja nova sveža številka, ki bo išla ta četrtek 6. avgusta. Je pa veliko dobrega branja v trenutni aktualni številki, v kateri smo tokrat posebno pozornost namenili Šoštanju, pa še seveda drugim temam, odprtju podhoda pri pošti, pa spraševali smo se, zakaj upada ribja populacija. Preberete lahko tudi o tem, da Pika že piše nove zgodbe. Velenje bo namreč med 5. in 11. septembrom znova zaživelo v znamenju Pike nogavičke. Na zadnji strani pa lahko preberete, kakšna je letos sezona sadja in zelenjave. Naša ekipa se je sprehodila po velenjski tržnici. Vabljeni torej k dobremu branju tednika Naš čas.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Радиове линије.
1: Pa privirimo še vreme in stanje na cestah. Današnji ponedeljek bo jasen, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 39. Trenutno Velenje in Polzela 24, Vojnik 25, Slovenske Konjice 26. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne pa zopet kot danes od 32 pa vse do 38 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Lepo zdrav, na ceste previdno zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Torej zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radarja dva ste opazili, in sicer iz Črnega Berlinga meri v Veliki Pirešici za modro ograjo v smeri Celja, pa tudi v Celju še vedno pri Tušu Cash and Carry. Če je še kje kaj, kar menite, da je dobro, da izvedo vsi udeleženci v prometu, sporočite nam, mi pa poročamo naprej tudi drugim. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Varno pot!
2: Skupaj tudi na poti!

glasbeni band Dobra Mrha, 8 in 42 minut. Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v času visokih temperatur ponovno uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve tako veljajo vsak dan med 12 in 19 uro in sicer do preklica. Zaradi njih lahko v železniškem prometu prihaja do občasnih zamud. Znižana največja dovoljena hitrost vlakov velja tudi na odseku Celje-Velenje. Potnikom priporočajo, da pred potovanjem preverijo aktualne informacije o voznem redu.

0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku gamberke. Danes za malico zrezek v gobovi omaki, pire krompir solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: na današnji dan.
1: Preverimo dogodke v preteklosti na današnji 3. avgust. Na današnji dan leta 1492 se je Krištof Kolumb iz španskega pristanišča Palos odpravil na svoje prvo potovanje v želji, da bi odkril morsko pot do Indije, Japonske in Kitajske. Na današnji dan leta 1778 so v Milanu odprli operno hišo Skala, ki je utrdila sloves mesta kot glasbenega središča. 3. avgusta 1882 se je rodil pesnik in sodnik Alojz Gradnik. Velja za najopaznejšega slovenskega pesnika in poleg Župančiča najpomembnejšega lirika med obema vojnama. Na današnji dan leta 1915 se je končala druga soška ofenziva. 3. avgusta 1944 se je rodil gledališki ustvarjalec in član gledališča Velenje Karl Čretnik. Leta 1966 se je rodil šaleški pesnik, pisatelj, urednik in publicist Ivo Stropnik, avtor številnih pesniških zbirk in drugih leposlovnih del. 3. avgusta 1977 pa se je rodila alpska smučarka Špela Bračun. Škofjeločanka je bila specialistka za hitre discipline. Njen največji uspeh je 3. mesto na smuku v Sant Moricu. To so bile tudi prve slovenske stopničke na tekmah svetovnega pokala v smuku. Na današnji dan leta 2012 smo se Slovenci razveselili nove olimpijske medalje. Na olimpijskih igrah v Londonu

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. Madžarska zaradi nizkega vodostaja Donave ustavila jedrsko elektrarno. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ustavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev. V Grči že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine, splamljeni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 km severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. 600 jih gasi požar na severu Peloponeza. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Lepo zdrav na ceste. Previdno, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar pa ste opazili v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče, torej radar v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa seveda na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Zamuda tam je 25 minut, zastoji tudi med Domžalami in Zadobrovo. Če ste na poti, želimo srečno vožnjo, za vsa opažanja pa se priporočamo za klic na že znani 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Jana Titan.
4: 4 minutke čez 9 uro, dobro jutro oziroma zdaj pa že kar dober dan želimo vsem, ki se skupaj družimo na današnji avgustovski ponedeljek na Radiu Velenje. Ponedeljek je ponavadi tisti dan v tednu, ko še kava rabi kavo, kaj pravite? No, mi želimo, da imate vedno dovolj kave pri roki in pa priporočamo seveda dobro družbo in veliko dobre glasbe. Vse to pa kot vedno dobite na Radio Velenje. Začenjamo, tole uro odpirajo Mambo Kings in Daniela v skladbi Takiero. Naj bo uspešen ponedeljek.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Deset minut čez deveto uro je v teh vročih poletnih dneh marsikdo išče osvežitev, takšno ali drugačno. No, če nisi na morju, je lahko odličen skok v vodo tudi na velenjski plaži, ki se tudi letos poteguje za naziv najboljšega naravnega kopališča v Sloveniji. Glasovanje za najkopališče 2026 poteka do 31. avgusta na portalu Slovenia's Best.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja. Na območju Stare vasi se začenjajo pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje sklopa A Velenje, zadnjega odseka severnega dela tretje razvojne osi. Izvajalec bo v prihodnjih tednih uredil gradbišče ob Koroški cesti pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pri zbirnem centru Velenje. Potekale bodo geodetske meritve, monitoring vplivov na okolje, ničelni posnetki objektov cest ter čiščenje terena. Na južnem delu trase bodo priprave namenjene izvedbi pilotiranja in gradnji vstopnega dela pokritega vkopa. Na območju pri zbirnem centru pa bodo uredili gradbišče in izvedli predobremenilni nasip. Dostop do zbirnega centra bo v času del omogočen. O morebitnih zaporah in spremembah prometnega režima pa bo mestna občina Velenje javnost sproti obveščala.
0: Radio Velenje.
2: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dejan Vunjak, se še spomniš name? Na Radio Velenje, 6 minut do 9:30, manjka na današnji ponedeljek, 3. avgusta, ko prihajajo odlične novice iz šaleškega aerokluba. Njihov dolgoletni član, jadralni pilot Jože Verdev iz Velenja, je na 35. državnem prvenstvu v jadralnem letenju osvojil naslov državnega podprvaka v klubskem razredu, v mešanem razredu pa še odlično 3. mesto. Iskrene čestitke. Prvenstvo je gostila Murska Sobota, kjer se je pomerilo 50 pilotov iz vse Slovenije. Več o uspehu velenjskega jadralnega pilota in njegovem tekmovalnem dosežku pa seveda preberite na našem portalu nascas.si.
1: Poslušate Radio Velenje.

0: pa preverimo vreme in pa ceste. Ja, pred nami je še en vroč poletni dan. Nebo bo večinoma povsem jasno, v notranjosti države bo pihal jugo-vzhodni veter, na Primorskem pa bo prevladoval veter zahodnih smeri. Temperature se bodo danes povzpele med 33 in 39 stopinj. Zaradi velike toplotne obremenitve velja previdnost, še posebej na Primorskem in v srednji Sloveniji. Ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato bodimo pri ravnanju naravi še posebej odgovorni in previdni. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno in zelo vroče vreme, jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, čez dan pa se bo znova segrelo do 38 stopinj Celzija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Opazili ste radarsko in policijsko kontrolo, in sicer radar je v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče. Torej, radar v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče. Policijska kontrola pa je v Paki pri Velenju na makadamskem parkirišču in meri obe smeri. Torej, policijska kontrola v Paki pri Velenju na makadamskem parkirišču meri obe smeri. Varno do cilj želimo, ko pa naletite na oviro, nesrečo, še kakšen radar, tukaj smo. Vedno dosegljivi na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

Avia Band, kako je ime, 17 minut še manjka do 10. ure, kako čas hitro beži tudi na današnji ponedeljek, upam, da tudi vam. No, poletne počitnice tudi letos minevajo hitro in pa v znamenju taborniških dogodivščin. Taborniki rodu Mrzli studenec Mislinja so se odpravili na tradicionalno poletno taborjenje v Ribno, kjer jih čaka več dni življenja v naravi. Ob šotorih, večerih, ob tabornem ognju, delavnicah in različnih izzivih bodo krepili samostojnost, sklepali nova prijateljstva ter se učili spoštovanja do narave. Seveda jim želimo nepozabno taborniško izkušnjo, vsem šoloobveznim otrokom pa, da čim lepše izkoristijo še zadnji mesec poletnih počitnic.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Na komoc poletje je doma na Radiu Velenje.
1: Šport na Radiu Velenje.
2: Slovenski košarkarski upi so znova navdušili. Na evropskem prvenstvu do 18 let v Trentinu so v finalu z 88-71 premagali Italijo in osvojili naslov evropskih prvakov. Za 24 točkami je blestel Stefan Joksimović, ki je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca turnirja. V tretjem krogu prve lige Telemach je Bravo v gosteh z 2-1 premagal Radomlje in prišel do druge zmage v sezoni. Olimpija je z golom Jošta Urbančiča v zaključku tekme z 1-0 ugnala Aluminij, Brinje Grosuplje pa je proti Kopru kljub dvema igralcema manj iztržilo z remi z 1-1. Na evropskem prvenstvu v plavanju, ki bo med 10. in 16. avgustom v Parizu, bo Slovenijo zastopalo 5 plavalcev. Največ pričakovanj bo usmerjenih v olimpijsko finalistko Nežo Klančar, v reprezentanci pa bodo še Tina Čelik, Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič in daljinska plavalka Špela Prše.
1: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na plani intervencija v teku že četrti dan. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Požar na plani nad Bovcem, ki je izbruhnil četrtek zvečer na zelo strmem in težko dostopnem terenu, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Čeprav je požar pod nadzorom, na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Gasilcem iz severnoprimorske regije so se danes pridružili tudi kolegi z Gorenjske. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Na požarišče na plani na Bovškem, kjer so bili gasilci na delu tretji dan, je včeraj popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji. Po Janševi oceni šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja v samem začetku. Kot je dodal, je tudi aktivacija državnega načrta prispevala k temu, da vse poteka gladko. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca prihodnje leto v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, previdno zaradi okvare tovornega vozila je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Policijska kontrola pa je opaki pri Velenju na makadamskem parkirišču in meri v Besmeri. Torej, policijska kontrola je opaki pri Velenju na makadamskem parkirišču in meri v Besmeri. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi vozila okvari in tudi med Uncem in Postojno. Zastoji pa tudi na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda tam je 30 minut ter med Domžalami in Zadobrovo. Hvala vsem, ki pridno kličete in poročate o stanju na naših cestah, če tudi vi kaj opazite, nesrečo zastoj, nedelujoč semafor ali policiste, sporočite nam na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Dobar dan, vsem skupaj želim 9:55 na današnji prvi ponedeljek v mesecu avgustu. No, avgust je za mnoge najlepši poletni mesec, to je čas dopustov, dolgih večerov, osvežitve v vodi in zadnjih brezskrbnih počitniških dni. Čeprav je ponedeljek, naj vas misel na to, da je pred nami še ves mesec poletja spravi v dobro voljo. Naj bo današnji dan prijazen, uspešen in morda tudi nekoliko počasnejši, kot ponedeljki običajno znajo biti. Z nami pa bo zagotovo tudi glasbeno obarvan dan. V tej uri sledi Šaleška danes, ki jo je pripravil Mitja Čretnik, po 11. uri pa krmilo Radia Velenje prevzema kolegica Jasmina Škarja. Jana Titan, se za danes poslavljam, želim miren skok v nov teden, pa le naj bo v družbi Radia Velenje še naprej. Pa naslišanje jutri.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, katere so najpomembnejše aktivnosti, ki so jih v prvi polovici leta izvedli v občini Šmartno ob Paki, ter o tem, kakšne so razmere v občinah Savinjske doline tri leta po vremenski ujmi, ki je na tem območju povzročila veliko škode na javni infrastrukturi. Podrobnosti sledijo že čez tri minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V prvi polovici letošnjega leta se je v občini Šmartno ob Paki veliko dogajalo, predvsem na področju izgradnje komunalne infrastrukture in izvajanju sanacijskih projektov po poplavah oziroma vremenski ujmi v letu 2023. O najpomembnejših aktivnostih v prvih šestih mesecih v lokalni skupnosti je Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, spregovoril v pogovoru s Tatjano Podgoršek.
2: Ja, tega, kar se je dogajalo pri nas v prvi polovici leta, je bilo kar nekaj. Zagotovo moram na prvem mestu omeniti zaključek kanalizacije v rečici ob Paki. To je ena zelo, zelo velika investicija, uspešno zaključena. Čakamo pravzaprav samo še potrdilo iz države, da je bilo vsa dokumentacija vse v redu. Prvi pregledi so pokazali, bom rekel, pozitivne rezultate, tako da tukaj lahko rečemo, naredimo kljukico, uspešno zaključeno. Na drugi strani sanacijski projekti v Skornem, v Slatinah, v Gavcah zaključeni v tem polletju, nadaljujemo v Šmartnem ob Paki, nadaljujemo še v Tajni, kjer je tik pred zaključkom. Veliko seveda pozornosti smo posvečali tudi nadomestitvenim gradnjam, kjer podpisujemo pogodbo z izvajalcem za komunalno opremljenost pri osnovni šoli, za OPPN v Logu, pa smo nekje v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma tik pred zaključkom te dokumentacije pridobivamo zadnja mnenja. Tudi lokacijske preveritve nadaljevali in pa OPPN za selitev kmetij. To je veliko aktivnosti, tudi se pravi za sanacijo po poplavah. V vrtcu smo namestili nove senčnike, začeli smo z sanacijo dotrajanega spomenika Prve svetovne vojne, ki letos praznuje 100-letnico in je bil potreben res detaljne obnove. To se izvaja. Sicer pa tudi ostale stvari pripravljamo, tako da bo se to leto, bom rekel, tudi z delovno nadaljevalo in verjamem, da bodo tudi občani videli, da smo kar delovni.
3: Če bi finančno vrednotili vlaganje v prvem polletju, kaj bi lahko dejali?
2: Torej, nekaj je bilo že iz prejšnjega leta, nadaljevanje, lahko rečem, da sigurno blizu 2 milijonov smo že v tem realizirali, v tem obdobju, kot sem povedal, nekaj projektov že povsem zaključenih, nekaj pa v fazi izdelave, čakajo pa še nas veliki zalogaji, sedaj predvsem s komunalno opremljenostjo, z nadaljevanjem ceste pri osnovni šoli in vse seveda vse ostale infrastrukture, potem pa OPPN Log. Tako da finančna sredstva zaenkrat zagotavljamo sproti, tudi država korektno nakazuje tist, kar imamo podpisane pogodbe, tako da lahko rečem, da finančno stanje občine je v tem trenutku stabilno.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, kakšne so razmere v občinah Savinjske doline 3 leta po vremenski ujmi, ki je na tem območju povzročila veliko škode na javni infrastrukturi. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V večini občin Savinjske doline, ki so bile v ujmi pred tremi leti med najbolj prizadetimi v državi, je obnovljena večina poškodovane infrastrukture, najzahtevnejši projekti pa še tečejo. Župani kot največjo oviro izpostavljajo dolgotrajne upravne postopke ter poudarjajo, da bo za dolgoročno poplavno varnost odločilna izvedba državnih ukrepov. V Braslovčah so izvedli že približno 95% po ujmi načrtovanih projektov, je povedal župan Tomaž Žohar. Poleg sanacije cest, plazov in novega vodovodnega črpališča v Letušu so skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vode izvedli obsežne protipoplavne ureditve ob Savinji. Največja naložba šele prihaja. V Rakovljah pripravljajo območje za gradnjo 98 nadomestitvenih hiš, hkrati pa načrtujejo preselitev kulturnega in gasilskega doma iz poplavno ogroženega Letuša. Odstraniti bo treba tudi 144 stanovanjskih objektov. Zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov se bo moralo preseliti okvirno 400 ljudi, je povedal Žohar. Na Ljubnem ob Savinji so v okviru sanacije po ujmi zaključili obnovo 25 gozdnih cest, več plazov in drugih poškodovanih območij, medtem ko se največji projekt, skoraj 18 milijonov evrov vredna sanacija območij ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu, šele začenja in bo trajal do leta 2028, so povedali na občini. Ob tem opozarjajo na zahtevno financiranje, saj mora občina večino projektov založiti z lastnimi sredstvi, na povračilo države pa čaka več mesecev. Župan Mozirja Ivan Suhovršnik je ocenil, da je obnovljenih približno 70% poškodovane infrastrukture. Sedaj je v zaključni fazi obnova ceste Mozirje-Šmihel-Golte, do konca avgusta morajo biti dela končana. Celotna obnova občinske infrastrukture bo po pričakovanjih župana končana leta 2028. Do takrat bo občina po ocenah za odpravo posledic ujme porabila okoli 20 milijonov evrov. Največji popoplavni projekti so bili obnova športnega parka v Lokah pri Mozirju, obnova infrastrukture na Lepi Nivi in izgradnja mostov na Trnavi in Lepi Nivi. V občini Solčava sta obnovljeni približno dve tretjini poškodovane infrastrukture, je ocenila županja Katarina Prelesnik. Občina je obnovila dva mosta ter več lokalnih in gozdnih cest, trenutno pa potekata gradnja mostu Gašpirc in zaključna faza obnove kanalizacijskega sistema v Logarski dolini. Kot največji prihodnji izziv je županja izpostavila vzdrževanje hudournikov in državne cestne infrastrukture. Med večjimi projekti obnove je izgradnja fekalne kanalizacije z novo čistilno napravo Plest v Logarski dolini. Projekt vreden 2,43 milijona evrov je v zaključni fazi izvedbe, konec avgusta pa naj bi začela poskusno obratovati. Na Polzeli pa je občina doslej sanirala tri večje plazove in začela gradnjo prve faze meteorne kanalizacije na poplavno ogroženih območjih. Pripravljajo dokumentacijo za sanacijo še štirih plazov. Župan Jože Kužnik ocenjuje, da obnova poteka skladno z načrti, si pa želi hitrejših postopkov pri pridobivanju soglasij in pripravi projektne dokumentacije.
2: Vsak projekt, ko ga pripravimo, ga pošljemo v državno tehnično pisarno. Kadrovsko so podhranjeni, imajo ogromno dela in naši projekti, ki čakajo gor, čakajo kar precej, ampak to imajo vse občine probleme. Potem pa, ko se opravi recenzija projekta s strani državno tehnične pisarne, je potrebno praktično v veliki večini projektov, je treba še karkoli dopolniti. To traja nekaj časa, pa potem pošljemo nazaj v pregled, pa potem seveda, da izberemo izvajalca, pa da potem celotna zadeva izvede in da oddamo prek aplikacije, da oddamo zahtevek in seveda dobimo ta denar, je kar postopek.
1: Kot največji sanacijski zalogaj je župan Polzele izpostavil ureditev meteorne kanalizacije na poplavljenih območjih občine. Prva faza projekta je skoraj zaključena, začetek druge faze pa je predviden oktobra letos. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se je v prvi polovici letošnjega leta v občini Šmartno ob Paki veliko dogajalo, predvsem na področju izgradnje komunalne infrastrukture in izvajanju sanacijskih projektov po poplavah v letu 2023. Kot je izpostavil župan Janko Kopušar, je eden najpomembnejših projektov zaključek kanalizacije v rečici ob Paki. Povedali smo tudi, kakšne so razmere v občinah Savinjske doline tri leta po uničujoči vremenski ujmi, ki je leta 2023 na tem območju povzročila ogromno škode na javni infrastrukturi. Kot ugotavljajo župani, na tem območju je obnovljena večina poškodovane infrastrukture, najzahtevnejši projekti pa še tečejo. Župani kot največjo oviro izpostavljajo dolgotrajne upravne postopke ter poudarjajo, da bo za dolgoročno poplavno varnost odločilna izvedba državnih ukrepov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Martinu še vedno zahteva veliko gasilskih moči, čeprav je požar pod nadzorom, na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Gasilcem iz severnoprimorske regije so se danes pridružili tudi kolegi z Gorenjske. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj s Iranom. Podrobnosti ni navedel, izjavo je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Da je več 10 tisoč migrantov pred nekaj dnevi prečkalo moroško-špansko mejo in preplavilo špansko eksklavo Seutu na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke sporočila maroška vlada. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ostavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca prihodnje leto v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina.
1: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22,

0: višednevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan, voznice in vozniki. Zastoji so na primorske avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani in med počivališčem Tepanje ter predorom Golo Rebro. Sicer pa na šaliških, koroških in savinskih cestah trenutno ni večjih težav. Če naletite na kakšno oviro, nas obvestite na 08013-02. Srečno pot!
3: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
2: Na komot.
4: To dopoldne z vami
2: Jasmina Škarja.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v dopoldanskem programu na Radiu Velenje. Zakorakali smo v mesec avgust, danes smo tretjega v mesecu. Dnevi so še vedno dolgi, sonce nas še naprej razveseljuje s svojimi toplimi žarki, no marsikdo pa si v teh dneh privošči tudi nekaj počitka, oddiha in časa za svoje razvajanje. Avgust je tudi mesec počitnic, dopustov, sproščenih druženj na prostem in dogodkov, ki popestrijo poletni utrip naših krajev. Tudi letos bo v Šaleški dolini še veliko priložnosti za srečanje, aktivnosti, prijetna druženja. Nekaj zanimivih dogodkov bomo izpostavili tudi v današnjem dopoldnevu, zato ostanite z nami. No, v nadaljevanju pa bomo nekaj več govorili tudi o stanovanjskem skladu in novih stanovanjih, ki se obetajo v Šaleški dolini. O tem bo nekaj več povedal Mitja Čeretnik, ki se vam kmalu pridruži.

tudi današnji ponedeljek prinaša zanimive kulturne vsebine za najmlajše in ljubitelje filma ter likovne umetnosti. Poglejmo, kam nas vabijo organizatorji. V Slovenj Gradcu bo od 10. ure naprej v Andeškem hramu pripravili rokodelske delavnice za mlade, kjer bodo otroci skozi ustvarjanje razvijali svojo domišljijo in ročne spretnosti. Ob 21. uri pa bo v sklopu poletnih kulturnih prireditev pred Domom kulture Velenje na sporedu poletni kino. Ogledali si boste lahko slovensko komedijo Zemljo krast režiserja Žige Virca, ki na hudomušen način raziskuje odnose med štirimi odraslimi, ujetimi v istem prostoru. Če pa imate raje likovno umetnost, pa je v galeriji Velenje še vedno na ogled razstava Majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov 2026, ki predstavlja sodobno likovno ustvarjalnost slovenskih umetnikov. Razstava bo odprta do 22. avgusta, ogled pa je brezplačen.

0: Velenje. Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi napovedali nadaljno rast in nove naložbe. Več o tem v današnji oddaji, v kateri bomo spregovorili tudi o tem, da bo stanovanski sklad v Velenju zgradil 200 javnih neprofitnih stanovanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, ko so znašali 3,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi napovedali nadaljnjo rast, nove naložbe in krepitev mednarodne prepoznavnosti. Kot je ocenila predsednica upravnega odbora družbe, ki upravlja s celjskim sejmiščem Nina Ermen Spangerl, so k dobremu lanskemu poslovanju največ prispevali uspešna izvedba osrednjih sejmov, večje število organiziranih dogodkov ter boljša zasedenost infrastrukture skozi leto. Pomemben delež predstavljajo tudi kongresi, konference in poslovna srečanja v kongresnem centru Celje. Družba je po besedah predsednice upravnega odbora začrtala tudi ambiciozno razvojno strategijo, s katero želi ohraniti vodilni položaj med slovenskimi upravljavci sejemskih prizorišč in hkrati okrepiti vlogo celjskega sejmišča kot sodobnega poslovnega ter kongresnega središča.
2: Sejmi tako globalno kot tudi regionalno ponovno pridobivajo na pomenu. Najbolj pomembni so poslovni sejmi, se pravi tisti B2B, ki združujejo poslovno javnost določenega področja. Tudi celjski sejem v zadnjih letih beleži rast, tako sejemskih prireditev kot tudi drugih. Veseli smo, da se uspešno razvijamo. Imamo velike plane tudi za naprej. Želimo si novih investicij, novih dogodkov in pa tudi novih sejemskih prireditev.
1: Čeprav sejemska dejavnost ostaja osrednji vir prihodkov, Ermen Spangerl poudarja, da zaradi omejenosti domačega trga vse bolj razvijajo tudi druge dejavnosti. S širjenjem kongresne ponudbe in oddajanjem infrastrukture želijo bolje izkoristiti sejemske zmogljivosti skozi celotno leto ter ustvariti stabilnejše prihodke. Med nosilci rasti izpostavlja mednarodni industrijski sejem, ki je iz bienalnega prešel v letno izvedbo, ter sejma MOS in Agritech. Uspešno se razvija tudi prenovljeni sejem Fit and Well, ki je nadomestil Altermed in je usmerjen v zdravje, dobro počutje ter aktiven življenjski slog. K dobrim rezultatom pomembno po njenih besedah prispevajo tudi številni gostujoči dogodki. V prihodnjih letih, tako Ermen Spangerl, načrtujejo nadaljnjo posodobitev infrastrukture, izboljšanje energetske učinkovitosti objektov, digitalizacijo procesov in tehnične opreme. Pripravljajo tudi več investicijskih projektov, s katerimi želijo razširiti zmogljivosti za organizacijo različnih prireditev. Cilj teh prizadevanj je, da celjski sejem postane poslovno in prireditveno središče, ki bo aktivno vse leto. Po besedah Nine Ermen Spangerl, digitalizacija ni nadomestila sejmov, temveč jih je dopolnila. Več vlagajo v digitalno oglaševanje, spletne platforme ter digitalne storitve za obiskovalce. Obenem pa meni, da ostaja osebni stik nenadomestljiv pri sklepanju poslov in vzpostavljanju zaupanja. Po njenih besedah so sejmi še vedno ena najpomembnejših platform za mreženje, predstavitev izdelkov in ustvarjanje novih poslovnih partnerstev. Letošnji MOS, ki bo potekal med 16. in 20. septembrom, bo med drugim namenil več prostora e-mobilnosti, trajnostnemu bivanju, energetske učinkovitosti in sodobnim poslovnim priložnostim. Ermen Spangerl tudi meni, da ima sejemska dejavnost pomemben vpliv na širše gospodarstvo v Savinjski regiji, saj koristi hotelom, gostincem, trgovcem, prevoznikom in številnim drugim ponudnikom storitev. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da bo stanovanjski sklad v Velenju zgradil 200 javnih najemnih stanovanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Velenjski župan Peter Drmolin, predsednik uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta 21. julija podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo v Velenju. Kot je povedal Remec, gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj, vrednost naložbe pa je ocenil na okoli 30 milijonov evrov. Remec meni, da je velenjski projekt eden najprimernejših, ki jih je stanovanjski sklad pridobil v okviru javnega poziva za nakup zemljišč in stanovanj.
2: Zemljišča za več kot 500 stanovanj smo skozi ta poziv dobili na 10 lokacijah in velenjska je daleč največja. In upam si reči tudi najbolj primerna za gradno neprofitnih stanovanj. Nekako smo uspeli tudi z samo idejno rešitvijo pozidave in spremembo prideti do zelo racionalne gradnje, takih blokov, ki so na nek način zagotavljajo ekonomiko in pa seveda tudi dostopne najemnine, kar je tudi naš skupni cilj.
1: Gradnja soseske Selo naj bi sicer po Remčevih besedah stala okoli 30 milijonov evrov. Občina se je z dogovorom zavezala, da bo uredila komunalno opremo več kot 15 tisoč kvadratnih metrov velikega zemljišča ter sodelovala pri reševanju vprašanja komunalnega prispevka.
2: Občina se je pa zavezala, da bo tudi dejansko uredila komunalo. To je bil tisti naš pogoj, da seveda delamo z roko v roki. Namreč projekti, stanovanjski projekti morajo biti vedno rezultat partnerstva med lokalno skupnostjo in pa seveda našim skladom oziroma, če imajo občine svoje sklade.
1: S projektom bo Velenje dobilo 200 novih javnih najemnih stanovanj, pri čemer si občina želi, da bi bil pomemben del namenjen mladim do 35 let, pa je povedal župan Peter Drmol, ki je ocenil, da bo ureditev zemljišča stala več kot 2 milijona evrov.
3: Jaz sem vesel, da smo konec koncev po vseh teh letih končno prišli v to situacijo, da lahko skupaj s stanovanjskim skladom podpišemo ta dogovor. Beseda o tem dogovoru je tekla kar nekaj časa, seveda zato, da se takšen dogovor podpiše, morajo biti izpolnjeni tisti ključni pogoji in ves ta čas v zadnjih letih smo seveda v občinski upravi delali na tem, da bomo te pogoje tudi izpolnili in da prijemo enkrat do te točke, da se ta dogovor lahko podpiše.
1: Občina je v zadnjih letih pripravila pogoje za nove stanovanjske projekte, med drugim spremembami 8 prostorskih aktov, ki omogočajo gradnjo okoli 860 stanovanj. Večina jih je namenjena neprofitnemu najemu, del pa oskrbovanim stanovanjem, je poudaril Drmol. Na območju Sela naj bi nastalo 5 več stanovanjskih objektov. Črtomir Remec je z direktorjem Energetske agencije za Savinsko, Šaleško in Koroško Boštjanom Krajncem podpisal tudi kupoprodajno pogodbo za zemljišča, na katerih bo zgrajena nova soseska. Krajnc je ob tem poudaril, da bo projekt sledil trajnostnim ciljem. Predvidena je energetsko učinkovita gradnja, možnost uporabe obnovljivih virov energije ter priprava pogojev za morebitno energetsko skupnost s sončnimi elektrarnami. Po njegovih besedah projekt kaže, da so takšne naložbe izvedljive, največji izziv pa ostaja dolgotrajnost administrativnih postopkov. Če ne bo večjih zapletov, je začetek gradnje predviden v približno 2 letih. To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Z vami sem bil Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.

0: in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Romana Berevs. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinja Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer na Arsu prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. Od jutri bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno okradejo v poprečju za okoli 200 tisoč funtov oziroma okoli 233 tisoč 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja, ki se ukvarja s preprečevanjem kraje goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Tekom noči se obseg požarišča na Plani na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje četrti dan gašenja stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske. Italija po prihodu več 10 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Unije. Glede na predlog Rima naj bi vzpostavitev tovrstnih migrantskih centrov financirali z evropskimi sredstvi. Za posebej obetavni lokaciji veljata Uganda in Črna gora. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta. 27-letnik iz Komende bo na Vuelti nastopil drugič. Leta 2019 je zasedel tretje mesto, takrat je zmagal Primož Roglič.
1: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na ceste. Promet za zdaj poteka brez večjih posebnosti. Nekoliko več previdnosti velja na primorski avtocesti proti Kopru, kjer med Uncem in Postojno na več mestih potekajo dela. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet ponekod gostejši, predvsem na odsekih med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Vsem na poti želimo varno in strpno vožnjo.
1: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
4: Na komot.
10: Z vami je
1: Jasmina Škarja.
8: Pozdravljeni, avgust je eden najbolj priljubljenih mesecev za opazovanje zvezdnih utrinkov. V nočeh okoli sredine avgusta nebo tradicionalno popestrijo perzeidi, ki nam ob jasnem vremenu lahko pričarajo pravi mali nebesni spektakel. No in čeprav smo šele na začetku avgusta, velja tu in tam pogledati tudi proti nebu. Zato pa se kdaj ustavite, poglejte v nebo, sploh večerno v nebo, ko se malo ohladi, in si privoščite nekaj trenutkov miru tudi pod zvezdami. V nadaljevanju, poletnem ritmu in razpoloženju tudi nadaljujemo na Radiu Velenje. Dobrodošli ste v naši družbi.
11: Nič.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U Kopru i na Jazerskem včeraj izmirili temperaturna rekorda. U Veliki Britaniji dnevno ukradenega za 200 000 funtov goriva. Pretežno jasno je

0: Radio Velenje.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-16. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Tudi to poletje ne bo manjkalo ustvarjalnih dogodivščin za najmlajše. V okviru torkovih igrarij bo jutri pred Domom kulture potekala ustvarjalna delavnica tiskana bombažne majčke. Otroci bodo lahko izdelali svoje unikatne štompilke iz različnih materialov ter z njimi ustvarili pisane in igrive vzorce na majicah. S pomočjo domišljije bodo nastali prav posebni poletni izdelki, ki jih bodo lahko ponosno nosili. Tako da vabljeni vsi mladi ustvarjalci, da se jutri pridružite sproščenemu druženju, polnemu baru igre in dobre volje. Pred Domom kulture lahko preživite prijetno poletno dopoldne v družbi vrstnikov.

0: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo prav tako pretežno jasno z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 ter dnevnimi od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav vsem voznicam in voznikom. Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, promet večinoma poteka tekoče. Nekoliko več strpnosti velja na primorski avtocesti proti Kopru, kjer so med Uncem in Postojno možni zastoji. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet nekoliko bolj zgoščen, predvsem na odseku med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Vsem na poti želimo srečno in varno vožnjo. Če kaj opazite, nas obvestite na 08013. 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Radio Velenje.

28. julija so se na tradicionalno poletno taborjenje v Ribno odpravili tudi taborniki rodu Mrzli studenec iz Mislinje. V naravi jih čaka več dni dogodivščin učenja in druženja, poletni tabor pa bo zaznamovalo življenje v šotorih, večeri pod zvezdnim nebom, druženje ob tabornem ognju ter številne aktivnosti, ki spodbujajo sodelovanje, samostojnost in spoštovanje narave. Na udeleženci bodo skozi različne delavnice, igre in izive pridobivali nova znanja ter sklepali prijateljstva, ki pogosto ostanejo za vse življenje. Privoščimo jim veliko prijetnih trenutkov in druženj v tem počitniškem času v Ribnem, torej naj uživajo in izkoristijo tale poletni čas.

0: središču naše regije.
1: V Šmartnem opaki v prvi polovici leta izvedli številne aktivnosti. Celjski sejem lani z občutno višjimi prihodki. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V prvi polovici letošnjega leta se je v občini Šmartno opaki veliko dogajalo, predvsem na področju izgradnje komunalne infrastrukture in izvajanju sanacijskih projektov po poplavah v letu 2023. O najpomembnejših aktivnostih v prvih šestih mesecih v lokalni skupnosti je Janko Kopušar, župan občine Šmartno opaki, povedal.
2: Ja, tega, kar se je dogajalo pri nas v prvi polovici leta, je bilo kar nekaj. Zagotovo moram na prvem mestu omeniti zaključek kanalizacije v Rečici Opaki. To je ena zelo, zelo velika investicija.

0: uspešno zaključena. Čakamo pravzaprav samo še potrdilo iz države, da je bilo vsa dokumentacija vse v redu. Prvi pregledi so pokazali pozitivne rezultate, tako da tukaj lahko rečemo, naredimo kljukico, uspešno zaključeno. Na drugi strani sanacijski projekti v Skornem, v Slatinah, v Gavcah zaključeni v tem polletju, nadaljujemo v Šmartnem opaki, nadaljujemo še v Tajni, kjer je tik pred zaključkom. Veliko seveda pozornosti smo posvečali tudi nadomestitvenim gradnjam, kjer podpisujemo pogodbo z izvajalcem za komunalno opremljenost pri osnovni šoli, za OPPN v Logu pa smo nekje v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma tik pred zaključkom te dokumentacije pridobivamo zadnja mnenja.
1: V večini občin Savinjske doline, ki so bile v ujmi pred 3 leti med najbolj prizadetimi v državi, je obnovljena večina poškodovane infrastrukture, najzahtevnejši projekti pa še tečejo. Župani kot največjo oviro izpostavljajo dolgotrajne upravne postopke ter poudarjajo, da bo za dolgoročno poplavno varnost odločilna izvedba državnih ukrepov. Na Polzeli je občina doslej sanirala 3 večje plazove in začela gradnjo prve faze meteorne kanalizacije na poplavno ogroženih območjih. Pripravljajo dokumentacijo za sanacijo še 4 plazov. Župan Jože Kužnik ocenjuje, da obnova poteka skladno z načrti, si pa želi hitrejših postopkov pri pridobivanju soglasij in pripravi projektne dokumentacije.
2: Vsak projekt, ko ga pripravimo, ga pošljemo v državno tehnično pisarno. Kadrovsko so podhranjeni, imajo ogromno dela in naši projekti, ki čakajo gor, čakajo kar precej, ampak to imajo vse občine probleme. Potem pa, ko se opravi recenzija projekta s strani državno tehnične pisarne, je potrebno praktično v veliki večini projektov je treba še karkoli dopolniti in tudi to traja nekaj časa, pa potem pošljemo nazaj v pregled, pa potem seveda, da izberemo izvajalca, pa da potem celotno zadeva izvede in da oddamo prek aplikacije, da oddamo zahtevek in seveda dobimo ta denar, je kar postopek.
1: Kot največji sanacijski zalogaj je župan Polzele izpostavil ureditev meteorne kanalizacije na poplavljenih območjih občine. Prva faza projekta je skoraj zaključena, začetek druge faze pa je predviden oktobra letos. Družba Celjski sejem je lani ustvarila 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, čisti dobiček pa je z 30 tisoč zrasel na skoraj 193 tisoč evrov. V družbi ocenjujejo, da so k rezultatu prispevali uspešni sejmi, več dogodkov ter boljša zasedenost kongresnih zmogljivosti. Predsednica upravnega odbora družbe Nina Ermin-Spangerl je napovedala nadaljnjo rast vlaganja v infrastrukturo, digitalizacijo in energetsko učinkovitost. Med ključnimi dogodki ostajajo sejmi MOS, Agriteh in mednarodni industrijski sejem, ki je prešel v vsakoletno izvedbo.
3: Sejmi tako globalno kot tudi regionalno ponovno pridobivajo na pomenu. Najbolj pomembni so poslovni sejmi, se pravi tisti B2B, ki združujejo poslovno javnost določenega področja. Tudi Celjski sejem v zadnjih letih beleži rast, tako sejmskih prireditev kot tudi drugih. Veseli smo, da se uspešno razvijamo. Imamo velike plane tudi za naprej. Želimo si novih investicij, novih dogodkov in pa tudi novih sejmskih prireditev.
1: V Celjskem sejmu opažajo tudi večje zanimanje tujih razstavljavcev in obiskovalcev. Letošnji MOS bo med drugim v znamenju e-mobilnosti, trajnostnega bivanja in energetskih rešitev. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z generalne policijske uprave. Nekateri vozniki hitrosti in način vožnje še vedno ne prilagodijo omejitvam hitrosti, svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste. Opozarjajo tudi na prilagoditev zaradi preglednosti na cesti, gostoti, drugim značilnostim prometa in vremenskim razmeram. Policija je letos obravnavala 69 536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti.
4: Vreme.
1: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. Čez dan bo po nižinah, tako danes kot jutri, velika toplotna obremenitev.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
9: Promet na Radiu Velenje.
10: Pozdrav vsem voznicam in voznikom, promet trenutno poteka mirno, nekaj več previdnosti velja na primorski avtocesti proti Kopru ter na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo rebro, kjer so možni krajši zastoji. Srečno in varno na poti do cilja.
9: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
9: Na komot.
12: Z vami je
9: Jasmina Škarja.
10: Dobrodošli v družbi Radija Velenje. V današnji oddaji v nadaljevanju se bomo ustavili pri zgodbi cerkve svetega Mihaela v Družmirju, ki je nekoč stala na meji med katastrskima občinama Šoštan in Družmirje. Cerkev ima dolgo zgodovino. O zgodbi cerkve svetega Mihaela in času, ko je izginila podoba Družmirja, bomo več povedali v nadaljevanju ponedeljkovega dopoldneva. Bodite naša dobra družba in hladite se skupaj z nami.
13: Tanu.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Retro Šaleška.
3: V današnji oddaji se bomo ustavili v cerkvi svetega Mihaela, ki je stala na meji katastrskih občin Šoštanj in Družmirje. V 13. stoletju je bila vikariat škalske prafare. Sveti Mihael pa je eden od svetnikov, ki so mu posvečali cerkve na krajih, ki so bili pokristjanjeni. Zaradi intenzivnega odkopavanja premoga so se na zgradbi cerkve začele pojavljati vedno večje razpoke in vodstvo premogovnika je obvestilo šoštanskega župnika, da cerkev v Družmirju ni več primerna za izvajanje cerkvenih obredov. Rušenje cerkve, ki se ga še danes nekateri spomnijo, ni nikogar pustilo ravnodušnega. Več pa po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: 3. marca lani je minilo 50 let, odkar je bila porušena cerkev svetega Mihaela v Družmirju. Cerkev se po najstarejših podatkih omenja že leta 1261. To je bila podružnična cerkev, ki je imela svojega stalnega duhovnika, vikarja, podrejenega škalskemu župniku. Spadala je torej pod škalsko župnijo, ki je takrat zajemala tudi območje Šoštanja. Konec 60-ih let prejšnjega stoletja pa je bilo v lokalnih medijih objavljeno, da je za območje, na katerem se nahaja cerkev in tudi pokopališče, predvideno ugrezanje. Nekaj let kasneje so bili prebivalci Družmirja in seveda vodstvo župnije strani premogovnika obveščeni, da se bo treba začeti seliti na druge lokacije, saj je zaradi odkopavanja premoga pretila velika nevarnost ugrezanja tal. V letih od 1968 do 1974 so izvedli prekopavanje grobov iz starega družmirskega pokopališča na novo lokacijo, pokopališče v Podkraju. Zadnje bogoslužje pa je v cerkvi svetega Mihaela v Družmirju potekalo 30. junija leta 1974. Župnija je nato sama organizirala praznjenje cerkve, ki je bilo zaključeno do pomladi prihodnjega leta, ko so farani iz cerkve umaknili vse, kar je bilo možno in je imelo večjo vrednost. Nato pa je bila cerkev 3. marca leta 1975 z miniranjem porušena. Porušene so bile seveda tudi vse ostale župnijske zgradbe. Nadomestna cerkev je bila zgrajena v Skornem pri Šoštanju. Redno so se začele cerkvene aktivnosti v novi cerkvi izvajati 17. aprila leta 1977. Današnja župnijska cerkev svetega Mihaela je bila torej v Skornem zgrajena na mesto stare, porušene cerkve v Družmirju. Njena arhitektura je sodobna in izkorišča bogate konstrukcijske možnosti armiranega betona. Prezbiterij je osvetljen skozi streho, ladja pa skozi pasove slikanih oken, ki pripovedujejo biblične zgodbe. V cerkvi pa je še vedno ohranjen veliki oltar iz Družmirja. Pa znova vemo nekaj novega iz zgodovine naših krajev. To je bila oddaja Retro Šaleška, ki jo je pripravil Muzej Velenje. Brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.

0: Popoldne bo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo od 14 do 20, čez dan od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav voznicam in voznikom, na cestah je ponekod povečan promet, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, gneča je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebrom ter Domžalami in Zadobrovo. Vozite strpno in previdno na poti.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Avgust je mesec, ko vrtovi in sadovnjaki pokažejo svojo pravo podobo, čeprav letošnja suša nekoliko kazi pričakovano obilje in je marsikje vplivala na rast ter pridelek, pa vendarle nekaj izraste. Na vrtovih zdaj dozorevajo paradižniki, pa paprike, kumare, bučke, fižol, tudi številne druge dobrote. No, v sadovnjakih pa že zorijo slive, pa breskve, hruške, tudi prve sorte jabolk in vsak domač pridelek, pa naj bo še tako skromen, je v veselje in opomin, kako pomembna sta voda in skrb za naravo. Kljub povročini uživajte v svežih domačih okusih poletja, pravim ob koncu do poldneva Jasmina Škarja in privoščim še dobro ponedeljkovo, popoldne hladite se in pazite nase.
1: Vroče poletje.

Novice na Radiu Celje. Jutri pocenitev bencina in podražitev dizla. Virtualna ultrazvočna naprava odpira nove možnosti za razvoj ciljane dostave zdravil. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljana dostava zdravil. Izrael je Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas, so danes sporočili z urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Njegov tiskovni predstavnik je danes dejal, da dejanje Hamasa kažejo na to, da se gibanje pripravlja na nove pokole v slogu tistih 7. oktobra. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove

0: vršilce dožnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Volitve bodo marca 2027.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.

0: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico do Koses, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In štartali smo ne samo nov delovni teden, ampak tudi nov mesec, ki je pripravljen, da ga zaužijemo na polno in je idealen za novo nagradno igro, ki prihaja v nadaljevanju. Zanimive zgodbe, odlična glasba, vse to, da ostanemo.

0: Set Fire to the Rain in Adele, ki je z njo osvojila vrhove lestvic po vsem svetu in dokazala, da so iskrena čustva vedno brezčasna. 15 je čez drugo v ritmu pozitive, brezčasni pa lahko rečem, da so tudi hribi in naša druženja.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, če še niste doživeli enega največjega hribovskega druženja Laško gremo v hribe, vam iskreno povem, že marsikaj videla in doživela, ampak če še niste bili, res zamujete nekaj česar, bi rekla, da ne zna pričarati noben izlet. Zato se to soboto, dragi prijatelji, v ritmu pozitive, 8. avgusta družimo pri koči na Loki pod Raduho, kjer nas bodo zabavali energičen Domen Kumer, zabaven ansambl Stil, Skater in naš radijski kolega Klemen Bunderla. Dogodek pa bo s himno otvorila simpatična Aneja Krajnc. Na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive pa že čaka nova nagradna igra. Vse, kaj morate storiti, je, da všečkate video, pustite komentar in že danes je lahko vaš darilni paket Laško, ki vse je tokrat še vstopnico za ogled svetovnega pokala v plezanju, ki bo 4. in 5. septembra v Kopru. V petek podarimo še Zlatorogov Ruzak, ob koncu sezone pa bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali še glavnega nagrajenca, ki bo prejel Zlatorogov Ruzak in majico Laško gremo v hribe in pazi to, podpisana bo z vsemi letošnjimi nastopajočimi, tako da se vidimo to soboto pod Radoho.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: V soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivova.

ritmu pozitive i njihova uspješnica Gdje je ljubav, tu si ti. Čista romantika u ritmu pozitive. 20 je čez drugo. U nadaljevanju pa prihaja Ruby Williams. Pam, pam, pam, pam, njegova malo bolj razigrana pesem govori o iskanju svobode in življenju brez obžalovanj. Čez nekaj trenutkov pa z nami še Edek.

0: Džama Džama, Ed Sheeran je rekel, da je navdih za njo našel med potovanjem po Indiji, zato pesem prepleta tak sodoben pop z bogatim orientalskimi ritmi in govori o lepoti ljudi, kulturi in povezanosti. In verjamem, da bo ta glasbena kombinacija še tesneje povezala tudi nas, da ostanemo zavedno v ritmu pozitive. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.

0: lokalno.
1: Ob spominski plošči pod Velenjskim gradom je Šaleško društvo General Majster Velenje pripravilo spominski dogodek ob 133. obletnici rojstva Gustava Šiliha. Zbrane je nagovorila tudi podpredsednica zveze Mojca Žebart. Dejala je:
2: bil je poklic v tistem res najboljše pomenu te besede, se pravi poklicanost, poslanstvo, da svet spreminja na bolje. In kje drugje ga spreminjati na bolje, če ne z vzgojo.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo ful septimo di.
2: Na kamot. Pogled u nebo.
3: Trenutno Pragersko in Lenart 38, Metlika in Mozirje 37, Laško, Krško, Vojnik 36, Mislinja pa trenutno 33 stopinj. Danes in jutri nas čaka veliko sonca, temperature bodo marsikje spet zlezle, tudi jutri vse do 38 stopinj. In tudi sreda in četrtek ostajata vroča, popoldne lahko v hribih nastane kakšna nevihta. Malo več osvežitve pa prinašata petek in sobota, ko bo več možnosti za plohe in nevihte. V soboto se bo celo hladilo na prijetnih 26 stopinj. No, v nedeljo pa se spet vrača sonce in spet više temperature in ja, to je poletje v ritmu pozitive. Uživajmo.
2: Radio Velenje.
4: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ciste.
3: Previdno zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru med predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče, obvoz pa je možen med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice. Zastoji so na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakovom in Zadobrovo. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
6: Ako bo padao dež, pošao savljena, jutra marina, podosto savljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Ja, 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu pozitive in včasih je lahko von ali kak predmet spomin na kak dogodek ali osebo, ampak a ste vedeli, da je glasba eden najmočnejših sproživcev spominov? Stroka potrjuje, da je dovolj že nekaj taktov, da nas pesem v trenutku odpelje nazaj na dopust, maturanski ples, nepozabno zabavo ali celo do kakšne osebe, ki je že dolgo, dolgo nismo videli ali celo pomislili na njo. In prav zato imajo dobre pesmi tako posebno res energijo in moč. In prav zato tudi nadaljujemo z našo glasbeno zgodbo. Me pa zanima, kakšne spomine, kaj v vas prebudi tale pesem?

0: Človeka je najlepšega ljubiti in biti ljubljen. In Jimmy to ve, zato tudi poet Love Somebody v ritmu pozitive. 15 je do tretje in čeprav smo komaj štartali ponedeljek, že marsikdo, priznam tudi jaz, komaj čakam soboto, ko se dobimo in zažuramo na Radohi.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, to soboto se prijatelji v ritmu pozitive dobimo na nepozabnem dogodku Laško gremo v hribe. Med 9:30 in 14 uro bo poskrbljeno za pravo hribovsko fešto pri koči na Loki pod Radoho, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater in Klemen Bunderla. Dogodek pa bo s himno otvorila Anea Kainz. Danes pa obvezno na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Tam poteka nova nagradna igra. Nekdo bo še danes osvojil darilni paket Laško, ki tokrat vsebuje tudi vstopnico za svetovni pokal plezanju. Nagrade bomo podeljevali vsak dan v tem tednu. V petek podarimo še Zlatorogov Ruzak. Nikjer se ga ne dobi druge, tako da res je fajn sodelovati. Vsi sodelujoči pa ostajate tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone. Je tako, Aneja?
3: To soboto gremo na kočo, na Loki pod Radoho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Hajc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: A ne, se vidimo v soboto pod Radoho, ker najboljše zgodbe nastane v hribih, pa tudi fotke, če smo realni, mi pa kar k najboljši glasbi. Maggie Riley prihaja še pred tretjo, da ostanemo v našem ritmu rahlo romantični, veseli, razpoloženi, da ustvarimo skupaj še en čudovit dan.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
2: Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi suše začasna ustavitev ribolova na več rekah in jezerih. Izrael izrazil pomisleke glede načrta razorožitve Hamasa. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Izrael je Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas, so danes sporočili z urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Njegov tiskovni predstavnik je danes dejal, da dejanja Hamasa kažejo na to, da se gibanje pripravlja na nove pokole v slogu tistih 7. oktobra. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljana dostava zdravil. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem z zasebnim vlagateljem. Volitve bodo marca 2027.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno, v noč

0: notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Radio Velenje.
2: Časi hrabam turško kavo, mlada ste spet moze kravo. Rotiko, rotiko.
1: Ker smo radi na kamot.
3: Zastoj so na primorski avtocesti v obje smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec na več mestih Štajerske avtoceste, v obje smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico od Koses oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in Viče Brezovica. Kje srečate še kak kradar, pa ga zatožite na 080-13-02. Je brezplačno. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
3: Tudi v Celju, 5 minut čez tretjo. Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In avgust je tukaj. Vsak nov mesec si rečem, ta mesec pa bom res malo bolj uživala. Res si bom vzela več časa zase, za druženje s prijatelji. Potem pa je mesec okrog in se spomnim, da spet nisem šla na pijačo s prijateljico, s katero se nisem vedela že 100 let. Če vam je poznana ta zgodba, potem mislim, da je zadnji čas, da naredimo spremembo in takoj napišemo prijatelju oziroma prijateljici SMS zvečer pijača in to brez izgovorov.

0: fundo.
1: Ja, Juanes in njegova črna srajca, ki je leta 2005 postala svetovna uspešnica, ampak marsikdo pa ne ve, da je v pesmi ta črna majica simbol žalovanja za ljubeznjo, ki se ni izšla. In čeprav je taka plesna, ne, deluje zabavna, vseeno nosi globoko sporočilo in verjamem, da je prav zato osvojila milijone poslušalcev po vsem svetu. Vse nas v tej prelepi zeleni deželi pa lahko rečem, da zares osvajajo hribi in veselice.
2: Gremo hribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, pri Laško gremo hribe mi je najbolj všeč to, da na vrhu skoraj nikogar ne zanima, koliko časa si hodil, pomembno je samo, da si prišel, potem pa dobra glasba, prijetni ljudje in občutek, da je bila sobota res najbolje izkoriščena. Zato se to soboto 8. avgusta dobimo pri Koči na Loki pod Raduho, ob 9:30 dopoldan se dobimo, do 2 popoldan bomo čagali, za odlično vzdušje bodo poskrbeli Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla, otvorila pa bo tole vse skupaj s himno Aneja Krajnc. Če želi da se vam pa nasmehne sreča še prej, pa skočite na naš Facebook ali Instagram profil v Ritmu Pozitive. Danes podarjamo darilni paket Laško in tako bo vse do petka, vsak dan novo nagrada, ki pa leto skriva še posebno nagrado, vstopnico za svetovni pokal v plezanju. V petek podarimo še Zlatorogov Ruzak, čisto vsi sodelujoči pa ostanete v bobnu za glavno nagrado ob koncu sezone. Tako da se vidimo to soboto na Radohi.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Kočo, na Luki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

secrecinha.

Ljubljana, Portorož, idealna med vožnjo. Pesem Magnifica, ki tudi več kot 20 leti po izidu ostaja ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki jo z veseljem dam še bolj na glas in zapojem zraven. Sploh, če ne gre kaj po načrtih ali pa me kdo po domače razkuri.

0: Tako, hrvaška skupina Jinx je znana po svojem prepoznavnem, sproščenem zvoku. Njihova pevka pa zna tudi iz takšnih preprostih življenjskih zgodb ustvariti pesmi, v katerih se hitro znajdemo. In prihaja v nadaljevanje skupaj z ostalimi uspešnicami še pred pol četrto v našem ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
1: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Bazen Velenje obvešča obiskovalce o spremenjenem poletnem urniku. Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del bodo od 1. do 29. avgusta zaprti veliki in mali bazen ter savna. Dimitri Amon.
2: To pa ne pomeni, da ostale športne površine na samem bazenu niso odprte, tako da vsi lepo vabljeni od 8. ure zjutraj pa vse tja do 22. ure zvečer, ko se lahko v klimatiziranem fitnessu prav dobro narekreirate.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, šeteri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamor.
2: Pogled u nebo.
3: Trenutne stopinje Metlika in Novo mesto 38, Maribor, Celje, Prebolj 37, Velenje 36, Markovci 35 in Mislinja 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče do 38 stopinj, tako da če imate opravke na prostem, raje jih opravimo zgodaj zjutraj, ker popoldan sonce res pokaže svojo moč. No, proti koncu tedna v petek in v soboto je več verjetnosti za ohladitev pod 30 stopinj z nevihtami in plohami, že v nedeljo pa spet sonce in više temperature. Tako da krema za sončenje, klobuki, senčniki, pahljače, podobno še vedno ostaje obvezno oprema te dni.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste.
3: Zaprtje prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Mali vrh zaradi prometne nesreče previdno tam, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in med Šentjakobom in Zadobrovo. In ker promet pišemo skupaj, so vaše informacije vedno dobrodošle na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra najina, ponosno sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in če potrebujete idejo za soboto, jo imamo.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Ja, to soboto se dobimo ob 9:30 do povdan in žuramo skupaj vse do 14:00 v koči na Loki pod Raduho, kjer bo dobra družba in seveda dogodek Laško gremo v hribe. Na odru pa seveda vedno energičen Domen Kumer, ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla in Aneja Krajnc, ki pa vam danes prinese tudi darilni paket Laško. Če se le oglasite na našem Facebooku in Instagramu v Ritmo Pozitive, tam imate video, ga všečkate, komentirate spodaj in že ste v nagradnem žrebu za današnji darilni paket Laško. Ja, se vidimo v soboto, ker verjamem, da bo še enkrat noro vzdušje. Ali pridete sami, ali z družino, ali s prijatelji, ampak na vrhu vedno spoznamo koga novega in smo veseli novih poznanstv.
4: To soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

To še projeski. Kaj vse bi ta človek lahko še ustvaril, če bi ostal? Ampak hvala Bogu, ostaja z nami skozi svojo glasbo. Igra brez granica v ritmu pozitive, 15 manjka do četrte in danes lahko rečem kapo dol našim košarkarjem. Slovenska reprezentanca do 20 let je osvojila naslov evropskih prvakov, no včeraj pa je sledil še en dokaz, da imamo v Sloveniji neverjeten košarkarski talent in generacije, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je včeraj prav tako osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu so premagali Italijane in se zlatimi črkami zapisali v slovensko in evropsko košarkarsko zgodovino. Tako da ja, borbenost, ekipni duh in srce, ki so ga pustili na parketu, to so res trenutki, zaradi katerih šport povezuje celo državo. In priznam, pritegne tudi mojo pozornost, čeprav sem drugače bolj napreži za kuharskimi recepti in takšne stvari. Tako da, fantje, iskrene čestitke, čestitke tudi trenerjem in celotni ekipi za ta izjemen uspeh. Nadaljujemo pa s talentiranimi slovenskimi pevci. Prišel.

0: Ko tvoje vse bilo je prav, prihaja v celoti še pred četrto, pa svetovno znane uspešnice, da ostanemo v našem ritmu pozitive in naredimo dan še boljši.
1: Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tudi sosednje države v primežu vročinskega vala. Več mrtvih v ukrajinskih napadih na Rusijo in Krim. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Sosednje države se tako kot Slovenija spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji zaradi vročine danes velja rdeče opozorilo za 25 od 27 večjih mest, v Avstriji pa vrhunec vročinskega vala pričakujejo jutri in v sredo. Na Hrvaškem se je živo srebro ponekod že davi pospelo nad 30 stopinj Celzija. Tudi v Budimpešti padajo temperaturni rekordi. V ukrajinskih napadih na rusko letovišče Arhipov Osipovka na obali Črnega morja in zasedeni polotok Krim, ki sta oba priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je umrlo najmanj 10 ljudi. Še več 10 je ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev vetrne elektrarne in predstavniki civilnih iniciativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri.

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obla Tamara, mi sta vasele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ti si zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
7: Radio Velenje.
6: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina naju še ži.
7: Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ciste.
9: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoji tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico od Kose so boje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Vič-Brezovica. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa seveda dobrodošli na sveže, da sveže informacije s cest sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno in varno pot še naprej.
1: Bodimo varni!
9: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
10: Ritmo pozitive.
9: Ja, to je ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka, z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Iz sveta slavnih pa prihaja zanimiv recept za srečen zakon. Pevka Shania Twain je po 15 letih zakona razkrila, da je ključna dobra komunikacija in se zahvalila svojemu možu, ker mu komunikacija izjemno dobro uspeva. Čestitke. Se mi pa zdi njen recept res dober opomnik, da se vsi skupaj še bolj potrudimo in iskreno in spoštljivo govorimo. Zdaj pa se samo prepustimo čudoviti glasbi in uživamo v dnevu, čeprav je res vroče.

0: Coldplay in njihov značilen klavirski motiv, ki pa danes velja za enega najbolj prepoznavnih glasbenih obodov tega tisočletja. Ja, 15 je čez četrto v ritmu pozitive, trenutno vroče, res vroče in sončno, no v soboto pa bo zgodba drugačna, malce se bo hladilo, kar bo idealno za našo fešto v hribih.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruza.
0: Kolikrat rečemo, enkrat pa res moram iti, potem pa pride sobota, pa ostanemo doma. Ampak, ko gre za dogodek Laško gremo v hribe, je res škoda, da bi bilo tako. Zato vsak, res vsak, ki pride prvič, se naslednjič vrne in mislim, da to največ pove. Tako da to soboto 8.8. vas pričakujemo pri koči na Loki pod Raduho. Med 9:30 in 14 uro bo tam velika zabava, za odlično razpoloženje pa bodo poskrbeli Domen Kumer, Ensemble Steel, Skater, Klemen Bunderla, z nami pa bo tudi simpatična Aneja Krajnc, ki bo ob otvoritvi dogodka odpela tudi himno.
1: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho, z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive pa že poteka nova nagradna igra za darilni paket Laško, ki poleg osvežujočih dobrot prinaša tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju. Tako da danes na naše socialna omrežja, v soboto pa na Raduho. Z nami pa že hit iz 90-ih, ki paše tudi danes.

Jaz sem lažljiva, prava zimzelena klasika nekdanje jugoslovanske glasbene scene. 20 je čez četrto, v nadaljevanju pa prihaja ena najlepših balad 90-ih.

Unbreak My Heart, pesem o bolečini po izgubljeni ljubezni. Toni Braxton pa je z njo osvojila Grammyja in srca poslušalcev po vsem svetu. Za to romantiko pa mislim, da je prav, da malo razbijemo z nekaj malo bolj divjih ritmov.

0: Golden, sodobna pop uspešnica, ki pa v ospredje postavlja tisto pravo samozavest, pa pogum in tudi občutek, da res lahko zasiješ. Vse to, da bo preostanek popoldneva poln dobre glasbe, ostajamo v vaši družbi tudi v naslednjih minutah. V ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Družba Celjski sejem je lani ustvarila 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Čisti dobiček pa je z 30 tisoč zrasel na skoraj 193 tisoč evrov. Predsednica upravnega odbora Nina Ermenc-Pangerl je napovedala nadaljnjo rast vlaganja v infrastrukturo, digitalizacijo in energetsko učinkovitost.
2: Veseli smo, da se uspešno razvijamo. Imamo velike plane tudi za naprej. Želimo si novih investicij, novih dogodkov in pa tudi novih sejemskih prihodkov.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo full septimo di.
2: Na kamot. Pogled u nebo.
3: Na Maribor in Trebnje 38 stopinj, Metlika, Prebold, Polzela, Ptuj in Šentjur 37, Velenje pa 36. Ja, sonce bo glavni igralec vse do petka, temperature pa se bodo gibale med 35 in 39 stopinj, tako da upam, da imate klimo ali pa vsaj kak ventilator pa hlačo ali pa hladen tuš v bližini. Če se odpravljate v hribe, izberite jutranje ure, saj se lahko od srede naprej popoldne pojavijo kakšne nevihte in plohe, no sobota pa bo prinesla malo več vdiha, temperatura bo padla pod 30 stopinj, ampak že nedelja bo spet sončna in vroča, idealna za skok v bazen.

0: Radio Velenje.
1: Ja, zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center in na ljubljansko zahodno obvoznico od razcepa Koseze proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če jih opazite še kje ali pa radarje, policaje, vse nam povejte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot, kjerkoli ste.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, bošo zavljena, jutra marina, bodo pozabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: Dve minutki sta čez pol peto v našem ritmu pozitive in veliko razlogov je, zakaj lahko obožujemo pohodništvo. Moram pa reči, da je meni res najlepši razgled vedno tisti, ki si ga prislužim. Bolj moram hoditi in se spotiti, bolj sem vesela, ko pridem na vrh in lepši razgled. Ampak če temu dodamo še odlično glasbo, potem dobimo vrhunski hribovski dogodek.
0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, to soboto se vidimo pri Koči na Loki pod Raduho, tam bo Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla in Anea Kranc. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, tam se lahko podegujete za darilni paket Laško. Čaka vas pa tudi vstopnica za svetovni pokal v plezanju. V petek pa podarimo še Zlatorogov Ruzak, prav vsi pa ste v nagradnem žrebu za glavno nagrado, tako da se vidimo v soboto na Raduhi.
4: To soboto gremo na Kočo, na Luki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Anea Krajc.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Pesem, ki te nagovori k plesu z ritmom, tempom in celo besedilo bajla, bajla, bajla v ritmu pozitive. 15 je do 5 in čas, da pogledamo, kaj se dogaja na rdeči preprogi. Juri Zrnec je na družbenih omrežjih objavil video, ki so ga mnogi razumeli kot namig, da bi se pa mogoče priljubljena serija Ja, šef še vrnila. Uradne potrditve nove sezone sicer še ni, ampak oboževalci v komentarjih ne skrivajo navdušenja, če bi se kuharska ekipa spet vrnila. Svojim sledilcem pa se je oglasil tudi Borut Pahor, objavil je fotko, kako plava v morju, zraven pa je zapisal: prvi pokus kravla po zlomljeni ključnici in lopatici. Mislim, saj nisem otonil, ampak se pa ni zahvaliti. Res je faca. No, Alja pa preživlja poletje na luksuzni jahti, res je privoščila in verjamem, da bo dobila veliko navdiha za nove pesmi in tudi energije za nas nadaljne nastope. Pa še ena lepotička slovenska pevka je objavila vročo fotko na svojih družbenih omrežjih. Nika Zorjan po dopustu v Grčiji zdaj poletne dni preživlja na hrvaškem otoku Rab. Kakšna srečnica, iz dopusta na dopust, Nika, bravo. Ampak Nika je pozornost pritegnila tudi s fotografijo, na kateri v morju pozira zgoraj brez. Seveda obrnjena stran od kamere z slamnikom. Res dobre fotke, tako da Nika res privoščim, uživaj maksimalno. Včasih je res fajn, da poslušaš svoje srce in samo uživaš v priložnostih, ki ti jih življenje ponudi.

Tudi Roxette s pesmijo Listen to Your Heart prepevajo in mi jih bomo slišali v celoti še pred peto, pa tudi novi fosili prihajajo, pa Cukerova. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Radio Velenje.

0: Sveženovice na Radiu Velenje.
1: Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Z EU sredstvi prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov. Vreme pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanja v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli EU sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgojno-izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov, so danes sporočili iz Ministrstva za izobraževanje. Sredi podnebnega zloma, ki je zajel Evropo ter prinesel naraščajoče število smrtnih žrtev zaradi vročinskih valov, uničujočih požarov in suše, ki zmanjšujejo kmetijsko proizvodnjo, se podnebne ambicije EU znatno zmanjšujejo, kaže najnovejša raziskava podjetja Climate Action Tracker, strokovnjaki medtem napredek zaznavajo pri Kitajski. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo pomen naprednih asistenčnih sistemov za varnost v prometu. Izpostavljajo, da uvedba teh sistemov ne pomeni nadzora voznikov, temveč predstavlja pomemben korak k varnejšim cestam in zmanjševanju števila smrtnih žrtev ter poškodovanih na cestah. V zvezi s tako imenovano črno skrinjico, ki po navedbah agencije vzbuja največ zanimanja, pa pojasnjujejo, da ta sistem ni kamera, ne snema dogajanja v vozilu in ne beleži pogovorov ali lokacije vozila. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
8: Na kamot.
9: Zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče previdno tam, zastoj pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med Ravbar Komando in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če bi slučajno kdo opazil še kak radar ali zastoj, pa lahko to sporoči na brezplačno 0813 02 in varno pot še naprej.

tudi v Novem mestu 5 čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dobrodošel pa je tudi vsak vaš recept za življenje v ritmu pozitive. Poslušalka Anja nas je presenetila s SMS-om na 0413-309-300. Takole piše, srečen moraš biti, da lahko osrečiš drugega, a le če osrečiš drugega, boš ostal srečen. Dobra misel. Anja, hvala za tole in mislim, da je prav, da to lepo misel pospremimo z eno tako himno prijateljev.

0: Count on me še ena lepa pesem, ki nas spomni, da pravo prijateljstvo ni samoumevno in da so pravi prijatelji, na katere lahko računamo kadarkoli res kot diamanti. Ne sicer tako bleščeči, ampak tako redki. Ja. 15 oziroma dobrih 10 je čez peto v našem ritmu pozitive in če mene vprašate, je bleščeče tudi na hribih.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Ja, hribi še posebej zažarijo, ko ga obiščemo v takšnem številu, kot bomo ga obiskali to soboto. Je pa tako, ne, gor prideš res malo utrujen, ampak dol greš vedno poln energije. Mogoče zaradi razgleda, mogoče zaradi ljudi ob dogodku Laško gremo hribe, pa zagotovo tudi zaradi glasbe. To soboto se zato dobimo pri Koči na Loki pod Raduho, od 9:30 dalje bodo z nami Domen Kumen, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla, himno pa bo zapela Aneja Krajnc, jedača, pijača, smeh, ples, druženje, lepe nagrade za vse tiste, ki boste pri Koči med prvimi, tako da, ja, veselo bo, vabljeni lepo. Vi, vaši prijatelji, družina, znanci, pokličite in povabite vse. Danes pa tudi nova priložnost za darilo. Na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive najdete video Laško Ruzak izziv, v katerem Aneja Krajnc podeljuje darilni paket Laško, ki letos vsebuje tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju. Tako da hitro na naše profile, v soboto pa se vidimo pod Raduho.
3: V soboto gremo na Kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Zelena dežela. Čudovita pesem, ki opeva lepote Slovenije in je vedno del vsakega praznovanja ali izletov in trenutkov, ko smo ponosni na svoj košček sveta. Dobrih 15 je čez peto, ko tudi mi lahko damo peto prestavo z malo bolj divjo glasbo.

0: Bonnie Tyler, kako močan glas, filmska energija in refren, ki ga je skoraj nemogoče preslišati. Zato pesem, če tudi je že oldies goldies, še danes slišimo pogosto v filmih, serijah in na velikih, recimo, športnih dogodkih, mi pa jo slišimo še pred pol peto v našem ritmu. Še pred pol šesto. Čas hitro mine, ko si v dobri družbi, zato nadaljujemo.
1: Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: V prvi polovici letošnjega leta se je v občini Šmartno ob Paki veliko dogajalo, predvsem na področju izgradnje komunalne infrastrukture in izvajanju sanacijskih projektov. Župan Janko Kopušar o najpomembnejših pravi.
2: Zagotovo moram na prvem mestu omeniti zaključek kanalizacije v rečici ob Paki, na drugi strani sanacijski projekti v Skornem, v Slatinah, v Gavcah zaključeni v tem polletju, nadaljujemo v Šmartnem ob Paki, nadaljujemo še v Tajni, kjer je tik pred zaključkom.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na komot.

0: Trenutne temperature Žalec in Šentjur, pa tudi Polzela, Žužemberk, Krško in Mozirje 37 stopinj, Ptuj in Lenart pa 36. Jutri gremo vse do 38 stopinj in tako bo vse do petka, v petek in v soboto je več verjetnosti za ohladitev, saj prihajajo nevihte in plohe. V soboto lahko končno pridemo pod 30 stopinj, ampak že v nedeljo spet sonce in više temperature, tako da še vedno ostaja krema za sončenje, obvezna oprema te dni, pa tudi ne pozabiti piti dovolj vode.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Promet pa je tudi oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Varno in pazljivo še naprej, če pa imate še kakšne nove informacije, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao savljena, jutra najina, bodo posavljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive, a niso dnevi preživeti v naravi, tak z eno hladno pijačo v rokah in sta pravo glasbo, tak najlepši dnevi? Meni se ti zda so. In to soboto bo en tak najlepši dan, ker gremo skupaj v hribe.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
1: To soboto 8. avgusta se dobimo o 9:30 do povdan pri koči na Loki pod Raduho, kjer bodo z nami Domen Kumer, Ensemble Steel, Skater in Klemen Bunderla. Na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive pa lahko vse do 18. sodelujete v nagradni igri. V videu vidite Aneo Krajnc, kako se spoprime z Ruzakovim izzivom in bo podelila darilni paket Laško z vstopnico za svetovni pokal v plezanju. V petek pa podelimo še vrhunski Zlatorogov Ruzak. Zdaj pa hit na naša socialna omrežja, to soboto pa na kočo pod Radoho.
5: To soboto gremo na kočo na Luki pod Radoho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Legendarni Beach Boysi v ritmu pozitive, 15 manjka do 6 v našem ritmu in danes obeležujemo svetovni dan dojenja. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da je materino mleko za novorojenčka najbolj naravna in popolna prehrana, koristi pa tudi mamicam. In seveda ob tej priložnosti čestitke vsem bodočim in novopečenim mamicam. Za vas bo jeseni v Laškem potekal mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji. Zdaj se pa počasi bliža čas, ko bi vročina že lahko začela pojenjati, ampak glej ga zlomka, potem pa pridejo komarji. Jaz upam, da najdete pravo rešitev, da zvečer malce posedite zunaj na terasi, v miru, naredite en tak povzetek dneva, se spomnite na vse lepe trenutke, najdete hvaležnost za majhne stvari in seveda, da ostanete še naprej v ritmu pozitive. V nadaljevanju pa zato poskrbi tudi glasbena poslastica, čez nekaj trenutkov bo z nami. Dve legendi, Oliver Dragojevič in Džiboni s pesmijo O ljuba vjere nemam. Pa rockerji YouTube prihajajo s pesmijo Without You. Nina Pušlar, Zdaj si upam in še več odličnih uspešnic še pred šesto, zato da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
1: Radio Velenje.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
1: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V preteklih 5 letih je Zavod za šport

0: vodstvom Dimitrija Amona izvedel številne posodobitve športnih objektov in izboljšal pogoje za športne ter rekreativne dejavnosti. Tudi v prihodnje ostaja cilj nadaljni razvoj športne infrastrukture ter ustvarjanje pogojev za kakovostno rekreacijo in vrhunski šport. Kako daleč je obnova strehe, Dimitrij Amon odgovarja.
1: Žal nismo bili uspešni na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, vendar smo prepričani v to, da je torej mestna občina Velenje prepoznala potrebo potem, da se streha sanira, da se statično ojača, da bomo potem imeli možnost tudi postavitev sončne elektrarne in pa celotnega hladilnega postrojenja na sami strehi, tako da bomo našo dvorano tudi hladili.
0: Iz termoelektrarne Šoštanj pojasnjujejo, da je njena trenutna vloga po interventnem zakonu predvsem zagotavljanje toplotne energije za Šaleško dolino. Zato ob zmanjšani proizvodnji hidroelektrarn ne morejo bistveno povečati proizvodnje električne energije. V preteklosti je bil Teš eden ključnih domačih virov elektrike. Danes bi lahko ob ugodnih tržnih razmerah obratoval bolj komercialno, vendar proizvodnje ne omejuje količina premoga, saj deponija predstavlja zadostno rezervo, pravijo.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. Poletje je v polnem razmahu in mnogi se odločajo za različne vodne športe. V tokratnem športnem portretu pa smo zabredli pod vodo in sicer predstavljamo potapljače. Pogovarjali smo se z Silvijem Zepcem iz kluba podvodnih športov Jezero Velenje. Kdaj se lahko potapljamo, kakšne so starostne omejitve in kakšno opremo potrebujemo, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V današnji oddaji se pogovarjamo s Silvijem Zepcem iz Društva podvodnih športov Jezero Velenje. Potapljanje spada med enega najzahtevnejših športov, saj zamenjamo naše naravno okolje. Zanimalo nas je, ali obstajajo starostne omejitve za začetnike potapljanja.
2: Ja, to je zdaj, mi delamo, to se pravi, pri potapljanju lahko začnejo pri 14 letih, ki je to tako otroški potop, ki je tam do 10 metrov globine, lahko upravi spit po več kategorijah, imamo CMAS, SSI, PADI in določene še te šole. Pol od 18. leta spet upravljajo izpit P1, mi govorimo, to se pravi potapljače 1, ki je omejena globina do 15 metrov. Pol imamo P2, to je potapljač z dvojko, ki je spet se povečuje globina, ne, do 25 metrov. In na koncu, recimo pod smaso P3, je pa to globina rekreativnega potapljanja do 40 metrov. To se pravi, da to je tista zadnja za rekreativno potapljanje. P3, to je potapljač trojka za rekreativno potapljanje. Nadaljevalni tečaj so dodatni, ki se lahko pol potapljajo še v večje globine. Ne. Zdaj, v globinah sami vemo, da se tudi so večje globine, tam 60-70 metrov zaradi teh razbitin, ki so v morju in je to, mi pol pravimo kar na tehnično potapljanje, ki je več znanja in več izkušenj in dolgotrajno potapljanje. Ne.
1: Je potrebno imeti za tak šport kakšne posebne danosti ali se ga lahko loti čisto vsak?
2: V tem športu so samo, rečemo, določene stvari. Prvo, zdravniško je lepo, da si priznaš svoje, kam imaš kakšne probleme. Najbolj gledamo na pljuča pa srce, da ni bilo kak infarkt ali pa kakih pljučnih problemov, ne? Ker pol mi odsvetujemo pol nadaljno potapljanje, karkoli, ne. Vse je problem okoli srca in pljuč. Okay. Sinusi pa vemo, od prehladov je lahko, te se ne potapljamo, ne. Če imamo sinusi prehlajene, bolj ko ne, te ko si zdrav, pa da si res pripravljen. Vedno moraš biti pripravljen na potop. Ne.
1: Kot pri vseh športih je tudi pri potapljanju zdravje na prvem mestu. Kakšna pa je oprema, ki jo potrebujemo za potapljanje? Izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer govorimo o potapljanju. Ker se tovrstna športna dejavnost ne odvija v človekovem naravnem okolju, nas je zanimalo, kakšna je oprema, ki jo potapljač pri potopu potrebuje.
2: Ja, zdaj imamo, več oprem je, ne, različni proizvajalci so, ne, rečemo, imamo tete mokre, začetni vsi potapljači začnejo z mokro opremo, pol s časom začnejo pa z leti na suho obleko zaradi temperature vode, ne, tudi globine, ne, so temperature v globinah so nižje, kot pa v zgornjem delu vode, ne. Tako da različno od proizvajalca, no, tu mi jim pa svetujemo za začetek, kaj naj kupijo. Tako naše društvo podvodne dejavnosti jezero Velenje pomagamo pri izbiri, lahko sprobajo opremo, da vidijo, kje so, da ne kupujejo kar nekaj.
3: Ali samo malo pojasnite razliko med suho pa mokro obleko?
2: Ja, rečemo, mokra obleka je za toplejše čase, to se pravi, te, ko se začne poletje, recimo tam konc aprila, ki je temperatura voda nad 17 stopinj, ne, do 26 stopinj, da lahko se potapljači počutijo malo bolj udobno noter. Suha obleka je pa namenjena večinoma za tiste, ko se radi potapljajo v mrzlih vodah, da je po zimi, to se pravi pod ledom, ker je manjše temperature so, v suhi obleki si bolj oblečen, ne pride voda do tebe, vse kar je, je pa zrak, tisto je zrak in tvoja temperatura, kot se segreva.
1: Glede na poletne temperature lahko predvidevamo, da za potop ne boste potrebovali suhe obleke. Upamo si trditi, da boste med samim potopom ostali precej mokri. To je bila oddaja Športni portret, ki se me za vas pripravlja Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, katere so najpomembnejše aktivnosti, ki so jih v prvi polovici leta izvedli v občini Šmartno ob Paki, ter o tem, kakšne so razmere v občinah Savinjske doline tri leta po vremenski ujmi, ki je na tem območju povzročila veliko škode na javni infrastrukturi. Podrobnosti sledijo že čez tri minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V prvi polovici letošnjega leta se je v občini Šmartno ob Paki veliko dogajalo, predvsem na področju izgradnje komunalne infrastrukture in izvajanju sanacijskih projektov po poplavah oziroma vremenski ujmi v letu 2023. O najpomembnejših aktivnostih v prvih šestih mesecih v lokalni skupnosti je Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, spregovoril v pogovoru s Tatjano Podgoršek.
2: Ja, tega, kar se je dogajalo pri nas v prvi polovici leta, je bilo kar nekaj. Zagotovo moram na prvem mestu omeniti zaključek kanalizacije v rečici Opaki. To je ena zelo, zelo velika investicija, uspešno zaključena. Čakamo pravzaprav samo še potrdilo iz države, da je bilo vsa dokumentacija vse v redu. Prvi pregledi so pokazali, bom rekel, pozitivne rezultate, tako da tukaj lahko rečemo, naredimo kljukico, uspešno zaključeno. Na drugi strani sanacijski projekti v Skornem, v Slatinah, v Gavcah zaključeni v tem polletju, nadaljujemo v Šmartnem opaki, nadaljujemo še v Tajni, kjer je tik pred zaključkom. Veliko seveda pozornosti smo posvečali tudi nadomestitvenim gradnjam, kjer podpisujemo pogodbo z izvajalcem za komunalno opremljenost pri osnovni šoli, za OPPN v Logu, pa smo nekje v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma tik pred zaključkom te dokumentacije pridobivamo zadnja mnenja. Tudi lokacijske preveritve nadaljevali in pa OPPN za selitev kmetij, to je veliko aktivnosti, tudi se pravi za sanacijo po poplavah. V vrtcu smo namestili nove senčnike, začeli smo z sanacijo dotrajanega spomenika Prve svetovne vojne, ki letos praznuje 100 letnico in je bil potreben res detaljne obnove, to se izvaja. Sicer pa tudi ostale stvari pripravljamo, tako da bo se to leto, bom rekel, tudi z delovno nadaljevalo in verjamem, da bodo tudi občani videli, da smo kar delovni.
3: Če bi finančno vrednotili vlaganje v prvem polletju, kaj bi lahko dejali?
2: Torej, nekaj je bilo že iz prejšnjega leta, nadaljevanje, lahko rečem, da sigurno blizu 2 milijonov smo že v tem realizirali, v tem obdobju, kot sem povedal, nekaj projektov že povsem zaključenih, nekaj pa v fazi izdelave, čakajo pa še nas veliki zalogaji, sedaj predvsem s komunalno opremljenostjo, z nadaljevanjem ceste pri osnovni šoli in vse seveda vse ostale infrastrukture, potem pa OPPN Log. Tako da finančna sredstva zaenkrat zagotavljamo sproti, tudi država korektno nakazuje tist, kar imamo podpisane pogodbe, tako da lahko rečem, da finančno stanje občine v tem trenutku stabilno.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, kakšne so razmere v občinah Savinjske doline 3 leta po vremenski ujmi, ki je na tem območju povzročila veliko škode na javni infrastrukturi. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute. Hey,

0: Šalies rekla. Rekla je ne.
1: Šaleška danes.
2: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V večini občin Savinjske doline, ki so bile v ujmi pred 3 leti med najbolj prizadetimi v državi, je obnovljena večina poškodovane infrastrukture, najzahtevnejši projekti pa še tečejo. Župani kot največjo oviro izpostavljajo dolgotrajne upravne postopke ter poudarjajo, da bo za dolgoročno poplavno varnost odločilna izvedba državnih ukrepov. V Braslovčah so izvedli že približno 95% po ujmi načrtovanih projektov, je povedal župan Tomaž Žohar. Poleg sanacije cest, plazov in novega vodovodnega črpališča v Letušu so skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vode izvedli obsežne protipoplavne ureditve ob Savinji. Največja naložba šele prihaja. V Rakovljah pripravljajo območje za gradnjo 98 nadomestitvenih hiš, hkrati pa načrtujejo preselitev kulturnega in gasilskega doma iz poplavno ogroženega Letuša. Odstraniti bo treba tudi 144 stanovanjskih objektov. Zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov se bo moralo preseliti okvirno 400 ljudi, je povedal Žohar. Na Ljubnem ob Savinji so v okviru sanacije po ujmi zaključili obnovo 25 gozdnih cest, več plazov in drugih poškodovanih območij, medtem ko se največji projekt, skoraj 18 milijonov evrov vredna sanacija območij ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu, šele začenja in bo trajal do leta 2028, so povedali na občini. Ob tem opozarjajo na zahtevno financiranje, saj mora občina večino projektov založiti z lastnimi sredstvi, na povračilo države pa čaka več mesecev. Župan Mozirja Ivan Suhovršnik je ocenil, da je obnovljenih približno 70% poškodovane infrastrukture. Sedaj je v zaključni fazi obnova ceste Mozirje-Šmihel-Golte, do konca avgusta morajo biti dela končana. Celotna obnova občinske infrastrukture bo po pričakovanjih župana končana leta 2028. Do takrat bo občina po ocenah za odpravo posledic ujme porabila okoli 20 milijonov evrov. Največji popoplavni projekti so bili obnova športnega parka v Lokah pri Mozirju, obnova infrastrukture na Lepi Nivi in izgradnja mostov na Trnavi in Lepi Nivi. V občini Solčava sta obnovljeni približno 2/3 poškodovane infrastrukture, je ocenila županja Katarina Prelesnik. Občina je obnovila 2 mosta ter več lokalnih in gozdnih cest, trenutno pa potekata gradnja mostu Gašpirc in zaključna faza obnove kanalizacijskega sistema v Logarski dolini. Kot največji prihodnji izziv je županja izpostavila vzdrževanje hudournikov in državne cestne infrastrukture. Med večjimi projekti obnove je izgradnja fekalne kanalizacije z novo čistilno napravo Plest v Logarski dolini. Projekt vreden 2,43 milijona evrov je v zaključni fazi izvedbe, konec avgusta pa naj bi začela poskusno obratovati. Na Polzeli pa je občina doslej sanirala 3 večje plazove in začela gradnjo prve faze meteorne kanalizacije na poplavno ogroženih območjih. Pripravljajo dokumentacijo za sanacijo še 4 plazov. Župan Jože Kužnik ocenjuje, da obnova poteka skladno z načrti, si pa želi hitrejših postopkov pri pridobivanju soglasi in pripravi projektne dokumentacije.
3: Vsak projekt, ko ga pripravimo, ga pošljemo v državno tehnično pisarno. Kadrovsko so podhranjeni, imajo ogromno dela in naši projekti, ki čakajo gor, čakajo kar precej. Ampak to imajo vse občine probleme. Potem pa, ko se opravi recenzija projekta s strani državno tehnične pisarne, je potrebno praktično v veliki večini projektov, je treba še karkoli dopolniti. To traja nekaj časa, pa potem pošljemo nazaj v pregled. Pa potem seveda, da izberemo izvajalca, pa da potem celotna zadeva izvede in da oddamo prek aplikacije, da oddamo zahtevek in seveda dobimo ta denar, je kar postopek.
2: Kot največji sanacijski zalogaj je župan Polzele izpostavil ureditev meteorne kanalizacije na poplavljenih območjih občine. Prva faza projekta je skoraj zaključena, začetek druge faze pa je predviden oktobra letos. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki z oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se je v prvi polovici letošnjega leta v občini Šmartno ob Paki veliko dogajalo, predvsem na področju izgradnje komunalne infrastrukture in izvajanju sanacijskih projektov po poplavah v letu 2023. Kot je izpostavil župan Janko Kopušar, je eden najpomembnejših projektov zaključek kanalizacije v rečici ob Paki. Povedali smo tudi, kakšne so razmere v občinah Savinjske doline tri leta po uničujoči vremenski ujmi, ki je leta 2023 na tem območju povzročila ogromno škode na javni infrastrukturi. Kot ugotavljajo župani, na tem območju je obnovljena večina poškodovane infrastrukture, najzahtevnejši projekti pa še tečejo. Župani kot največjo oviro izpostavljajo dolgotrajne upravne postopke ter poudarjajo, da bo za dolgoročno poplavno varnost odločilna izvedba državnih ukrepov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
4: Radio Velenje.

0: ti, kaj pa ti misliš?
1: Oj, mala, še kadem, še kadem. Oj, mala, še kadem, še kadem. Oj, mala, še kadem, še kadem.
2: Radio Velenje. Na kamot.